0: אתם מאזינים לתוכנית המיטב של שנות ה-60 ברדיו דימונה 106 FM.
1: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
0: רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מחוברים לרדיו קול דימון 106 FM.
1: Could be a medley of a boom boom boom boom boom boom.
2: Oh my god.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע 17 בספטמבר 2026 ובתאריך העברי ו' בתשרי תשפ"ז. יום חמישי בשבוע, 12 דקות לאחר שעה 9, ואנחנו עם כותרות חדשות הבוקר הזה. כאן ברדיו דימונה מסכמים עוד שבוע שחלף לו. קצת לפני יום הכיפורים, כמובן שאנחנו נחזור לשדר לכם רק ביום שלישי בבוקר. חופשה ארוכה, כן, כמו כולם. אבל נביא אליכם את כל החדשות הבוקר הזה, המפיקה שלנו, איריס אזולאי, טכנאי השידור, שמעון אביטן, אני דוד ביטון, איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. פותחים עם וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם, המסרון של אייזנקוט ופגישת בנט ליברמן, הקרב על גוש השינוי. כלפי חוץ המפלגות ממוקדות, את הממקדות את האש לנתניהו, אבל מאחורי הקלעים מתנהל מאבק של המפלגה הגדולה ועל עמדת הפתיחה לראשות הממשלה. כולם רוצים להיות ראש ממשלה, גם ליברמן, גם אייזנקוט, גם בנט. טוב, זה וואלה. אפשר לאחל לכם בוקר טוב. אנחנו עם ישראל היום, מבית ישראל היום, 40 יום לבחירות הגורליות שלנו. מלכוד שני הגושים והדרך לפתור את הפלונטר הבוקר הזה, כך אומרים היום. סיוט בדירת שותפים, המפלגות שנמצאות בסכנת הכחדה. 40 יום לבחירות ויש גם את הסרטון שפגע במומנטום של גוש השינוי. ויינט, ויינט הבוקר מראיינים טייס קרב בכיר שהשתתף בלחימות האחרונות, והוא אומר הבוקר, טייס הקרב הזה אומר, נאזה של 500 איש מעולם לא היה דבר כזה שאושר. מספרי הרוגים מנופחים מעבר לכל דמיון. אלוף במילואים, אלוף משנה במילואים ביצע אלפי תקיפות בעזה, לבנון, איראן וסוריה וגם בתימן. בעקבות הסרט שגרם לטלטלה בישראל ובעולם הוא שובר שתיקה, אומר המלחמה היא גיהנום אמיתי, אבל האלטרנטיבה היא דגל לבן וזו לא אלטרנטיבה. טוב שיש את טייסנו שמבינים מהי מלחמה ועבור מי. ולא כמו אוכרי ישראל שמפיקים סרטים שקריים. C14, אבו מאזן נשאר בחוץ, כן כן. ארצות הברית מעריכה את הסנקציות נגד הרשות הפלסטינית. מחלקת המדינה הודיעה על הערכת ההגבלות המונעות ויזות מבחירים ברשות הפלסטינית ומחברי אש"ף בטענה להפרת ההתחייבויות. טראמפ עדיין ועדיין, למרות הכל, לצידנו. בוקר טוב, אלו הם כותרות הבוקר.

כהרגלנו אנחנו יוצאים עם קצת מוסיקה, תכינו לכם את כוס הקפה, יש לנו שעתיים של חדשות טובות, גם פחות טובות. הנה אהרון סמית, דנסינג, כך זה נקרא, גרסת האפרו-אוס. 16 דקות לאחר שעה 9, אני דוד ביטון איתכם כאן. בוקר טוב.

0: דנסינג, זהו כמובן אירון סמית. טוב, אנחנו עם כותרות הבוקר הזה, ומה שבשולי החדשות גם בארץ, גם בעולם. נפתח מעט מהמבזקים שהגיעו אלינו לכאן הבוקר, לדסק החדשות של רדיו דימונה. אם כן, נספר לכם על איזשהו מישהו שהוא מאוכזב, והוא הצית תחנת לוטו בצפת. בנוסף לכך הוא גם גרם לנזק של 5 כלי רכב. האמת היא שקראתי את הכותרת, חשבתי לעצמי אולי הוא מאוכזב כי הוא לא זכה בכמה מיליונים. אבל גם אני ממלא ואני לא זוכה, אבל אני לא שורף את תחנת לוטו, כי אני אוהב את האנשים שנמצאים שם. אנשים מאוד נחמדים שגם מאזינים לרדיו דימונה, לא פעם אחת תפסתי אותם מאזינים לנו, וזה מאוד מחמיא לנו. אבל בכל זאת אותו אחד נעצר, הוא תושב ירושלים בן 40, בחשד שהצית תחנת לוטו בצפת וגם גרם לנזק של 5 כלי רכב. בחקירתו טען כי עשה זאת לאחר שלדבריו נגנב ממנו רמקול בזמן שהוא מילא את הלוטו והוא הניח את זה בצד, מישהו בא וגנב לו. מה השם בעל תחנת הלוטו? את זה לא הבנתי עד עכשיו. בכל מקרה הוגשו נגדו כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. אז אם מצאתם את הרמקול או שלקחתם ככה מה שנקרא בלי כוונה, תחזירו לו. טוב, כתב אישום הבוקר הזה נגד תושב כפר קסם בגין איומים ותקיפת פרודתו. כתב האישום הוגש נגד תושב כפר קסם בשנות ה-30 לחייו, לאחר שעל פי החשד תקף את פרודתו, ניסה להכניסה בכוח לרכב ואיים להרוג את אחיה ולחטוף אותה לשטחים. החשוד נעצר בתום חקירת המשטרה. תושב זר נעצר בתוך דירה שאליה פרץ באשקלון. שוטרי תחנת אשקלון עצרו תושב זר בחשד שהתפרץ לדירה בעיר לאחר ששבר חלון ונכנס דרכו. אנשים שראו אותו שובר את החלון ונכנס תיארו לעצמם שהוא גנב ואין לו מפתח לדירה הזאת. הוא הותר כשהוא עדיין בתוך הדירה והוא עובר לחקירה. זאת אומרת, נתפס על חם, או שהוא חשב להתנחל שם. האדון תושב זר. טוב, מכאן לכמה תאונות שראו גם הבוקר הזה. רוכב אופנוע בן 54 נפגע מטרקטור בבני ציון. מצבו מאוד קשה. רוכב האופנוע בן 54 נפצע בבני ציון מהטרקטור הזה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עוד הבוקר הזה אמרנו תאונות, כן, איך אפשר? רוכב אופניים נפצע בתאונה בהרצליה, מצבו אנוש. רוכב האופניים כבן 50 נפצע באורח אנוש לאחר שנפגע מרכב שהתהפך בדרך של אריאל שלו, שרון בהרצליה. המזל שלו שהרכב התהפך עליו כשהוא רוכב על אופניים ליד. צוותי מד"א שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא ללא דופק וללא נשימה. טוב, מה עוד יש לנו כאן? רוכב אופנוע, אמרתי, יש כמה תאונות לא עלינו הבוקר הזה, כי בכל בוקר אין בוקר שאנחנו לא מדהים ומבקשים מאנשים, בבקשה תשמרו על החיים שלכם. הפעם רוכב אופנוע בן 27. הוא נפצע באורח בינוני ברוך השם בכביש 2 סמוך למחלף פולג. רוכב האופנוע במהלך הרכיבה בכביש 2 סמוך למחלף פולג החליק שם. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדור שהוא סובל מחבלות בגפיים. עוד מעט נביא לכם עוד חדשות מסביב לעולם, גם כן על הפגישה שטראמפ הולך לאסוף את כל נשיאי וראשי ממשלות המזרח התיכון כמעט. הוא טוען שאיראן שלחה לו מסר שהוא מסר אופטימי מאוד מאוד מאוד. אז הוא רוצה כנראה לחגוג את המסר הזה, או שיש באמת משהו שאנחנו לא יודעים.
1: Have I ever told you what I truly feel deep in my heart? Have I ever told you that you're the reason for it? Have I ever told you that you give my life meaning? Have I ever said that?

0: Wonderful way of embracing people just by your presence. You know, you are a gift to this world, and I can say that to you with absolute certainty and love.
1: איזה יופי. You are a gift to this world. אתה מתנה לעולם הזה, כך היא אומרת לו. לא יודע, אף פעם לא מי... אף פעם לא אמרו לי את המשפטים היפים הללו. טוב, אולי כי לא מגיע לי. 9:32 דקות, במילים הכל אפשרי, הכל נכון, הכל בסדר. יום חמישי בשבוע, נעלים עוד שבוע, 17 בספטמבר, כאן ברדיו דימונה. מלחמות העולם ממשיכות וממשיכות במלוא כיפן. רוסיה ואוקראינה. זלנסקי אומר הבוקר, רוסיה תקפה תשתיות אנרגיה בערים סומי ואודסה שבאוקראינה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר כי רוסיה תקפה אותם במהלך הלילה ותקפה תשתיות אנרגיה. לעומת זאת, יש לנו עם האיראנים, לא עם האיראנים, סליחה, עם החותים והסעודים. החותים אומרים שיש להם הרוג בתקיפות של הסעודיות הלילה. הסעודים כנראה הבינו שהם צריכים להחזיר ולא רק להתגונן, וסוף סוף מפעילים את התשתית שהם השקיעו בה מאות מיליארדים של דולרים ברכישה מארצות הברית, מכל הבא ליד, כי יש להם כסף, ולא משתמשים בזה בחוכמה. פעם כנראה שהם החליטו שדי, הם חוטפים, ואף אחד לא בא לעזרתם. לא טורקיה, לא פקיסטן שחתמו איתם על ברית הגנה, לא ארצות הברית, וכמובן שגם לא ישראל, כי הם התעקשו מדי על מדינה פלסטינית, דבר שלא יהיה ולא יקום בעזרת השם לעולם, אלא אם כן נפסיד בבחירות, ואז זה כן יתגשם להם, לצערנו. ולכן הפעם צריך להיות חכם מאוד כשאתם הולכים לקלפי, ולא להישאר בבית באותו יום. כולם הולכים לקלפי. אנחנו נהיה שם, ואנחנו נהיה ברוב הקלפיות, ואני אסתובב, ואני אשתדל גם לראיין תושבים של דימונה ביום הזה, כדי לבדוק את הלך הרוח פחות או יותר. טוב, אז הערוץ התימני אל-מסירה, הערוץ שמזוהה עם החותים, דיווח הרגע על דיווחים של תקיפות סעודיות במחוזות חג'ה ותעז בתימן. עוד דווח כי אדם אחד נהרג בתקיפות הסעודיות וכי מגדלי תקשורת גם הותקפו. זאת אומרת, יש להם הצלחות גם לסעודים מבחינת לוחמה וירי כשהם רוצים. הם פחדו כנראה עד כה, אין להם ברירה. בואו נספר לכם על צעיר ישראלי בן 24 שנסע לטייל בהודו, אבל דבר אחד הוא טעה בו, שהוא לא בדק את הקיטבקים שבהם הוא מאחסן את הבגדים שלו, ושם הייתה מחסנית של רובה. ואתמול הוא נעצר בשדה התעופה קנגרה שבמדינת המחוז הימיצ'ל פרדש בצפון הודו, לאחר שבבדיקת ביטחון נמצאה ברשותו מחסנית תחמושת שנשכחה בתיקו הצבאי. כך מסרה המשטרה המקומית, שציינה כי הצעיר הובא בפני בית המשפט ונשלח למעצר של יומיים. עוד מסרה המשטרה כי החקירה נמשכת על מנת לברר כיצד הגיע התחמושת לידיו. האמת היא, כיצד הוא יצא מהארץ? יש בידוק גם כאן אצלנו. מאוד מסקרן. טוב, דיווח של המודיעין האמריקני עקב עסקת ה-F-35 שסעודיה מעוניינת בה, ויש כאלה שנמנעים מהעסקה הזו. קצין מודיעין, קציני מודיעין ברבים הביעו חששות בדוחות פנימיים מפני ריגול סיני, שהוא גם אפשרי מפני שהם בקשר עם הסינים, שקשור לעסקה של מכירת עשרות מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה. להזכירכם, העסקה הייתה כשטראמפ היה שם וקיבל את המטוס במתנה. הם חתמו על עסקה בשווי 24 מיליארד דולר, שעדיין לא אושרה, היא ממתינה לאישור. כך מסרו הגורמים הרשמיים בארצות הברית לניו יורק טיימס. לדבר הגורמים האנליסטים מודיעינים, העלו את האפשרות שסין עלולה להשיג גישה לטכנולוגיית מטוסי ה-F-35 באמצעות ריגול בסעודיה, או דרך השותפות הצבאית והביטחונית שלה עם הממלכה. זאת אומרת, הסעודים גם פה וגם שם, רוצים גם מסין, גם מארצות הברית, ולכן הם בקשר, וזה מה שגורם לאמריקנים להירתע מהעסקה הזו, למרות שהיא בשווי של 24 מיליארד דולר, הפיתוי הוא גדול, אבל הטכנולוגיה הסינית מעוניינת להכיר אותה, ואת התשתיות של התקשורת שלה, ולכן כנראה שיהיה כאן ברקס בעניין הזה, מבחינת האמריקנים בעסקה מול סעודיה ומטוסי ה-F-35 שלהם. טוב, 9:38, לא נעמיס עליכם, נביא לכם עוד קצת ידיעות, עוד קצת מוסיקה. יהיה לכם בוקר טוב.

let you win, לתת לך לנצח. זה כאילו, אתם יודעים, שמישהי אומרת לך, טוב, אני אתן לך לנצח. זה כאילו שכבר נמאס לה להתעלל בך באיזושהי דרך. נכון, שימון, מכירים את זה. עברנו הכל. יאללה, נו, ותהנה מהספק שניצחת. אתה תשלם על זה ביוקר, אל תדאג. 9:42 דקות כאן ברדיו דימונה, ואני אוהב את התשובה של וינטר בעניין הזה, שימו לב. וינטר כבר יוצא הבוקר בהודעה שבה הוא אומר שהוא מוותר על הבטחת שבק. הוא אומר, אין לי צורך בה. יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, הודיע הבוקר כי הוא מוותר מראש, אפילו בלי שיוציאו לו ולא כלום, אבל מראש הוא אומר ושולל את העניין הזה על אפשרות לקבל הבטחה אישית מהשבק. זאת לאחר שוועדת השרים הסמיכה את ראש השבק להחליט אם להבטח אותו, את גדי איזנקוט, יאיר גולן. אז וינטר, מה אומר, ואהבתי את זה, אני מספיק צעיר, ככה הוא אומר, ומספיק חזק כדי להגן על עצמי, אין לי צורך בהבטחה, אנא חיסכו את הכסף לדברים חשובים יותר. הוא מעליב את כולם שהם קשישים, והם לא מסוגלים להגן על עצמם, אז הם צריכים שמירה. באיזשהו מקום הוא די צודק. תארו לכם את גדי איזנקוט רץ, או חס ושלום, אם יש איזה משהו, לא נראה לי שהוא בכושר עם הבטן הזו וכל העניין הזה. אחרים לא צעירים באמת, אז הבחור צעיר ויודע ומודה בכך, והוא מודע לכושר שהוא נמצא בו, כי הוא בכושר קרבי פלוס. בכל זאת, תת-אלוף בצהל שעד לא מזמן היה עם מדים ורץ בג'בלאות יחד עם החיילים שלו ונלחם כמו אריה. אז הוא צודק כשהוא אומר, אני צעיר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק כדי להגן על עצמי. אבל זה בשום מקום כמובן הקיצה לכולם, כאילו אתם סקנים ואני צעיר ואני יכול להתגונן. כאילו אני, בוא נאמר, חזק יותר. טוב, סיפור עצוב וזה לא נגמר. המשטרה עצרה שלושה תושבי אקסל ונצרת, בגילאים של 32, 36 ו-50. שלושת הקונדוסנים האלה, אנשי העולם התחתון, ניסו לסחוט כסף, פרוטקשן של מיליון שקלים באיומים, והם נתפסו, המשטרה עצרה אותם. מהחקירה עולה כי נעשתה טעות ברישום של חלקת האדמה של הקורבן בכפר איקסל, והיא נרשמה על שמו של אחד החשודים. לאחר שהבינו שיש שם טעות בשם, תקנו את זה. אוקיי? לא קרה כלום, הכל בסדר, גם ככה זה לא היה שלו באמת. מה שהביא את אותו בחור כנראה לחשוב שהייתה לו חלקה והיא הלכה, והיא שלו, כך הוא מספר לעצמו כנראה בלילות, והוא התחבר לאנשי העולם התחתון, אנשי פשע, שאמרו לו, תשאיר את זה לנו, אנחנו נוציא את הכסף של האדמה, מה שהיא שווה. ואחרי שהם ניסו כמה פעמים לאיים על אותו בחור, הם השליחו לעבר הבית שלו רימונים, איימו על קרובי משפחה, מאותו כמובן אותם אנשים שהבחור לקח את השירותים שלהם, אלו משפחות פשע. הוא קיבל איומים על חייו, חיי משפחתו. בסיום חקירתם יוגש נגד השלושה הללו שניסו לקחת פרוטקשן של מיליון שקל, יוגש כתב אישום. ואם אתם רוצים לראות את הכתבה המלאה, זה נמצא בוויינט, וישנה גם הקלטה של אותו אדם שמקבל את האיומים דרך הטלפון, שומעים את הכל בבירור.
ואני מאמין שהשופט, למרות שאתמול, זה מעביר אותי בחדות לכתבות שאני כל הזמן שומע, ואני בחדשות 24/7, אז יש לי שטיפות מוח של כל מיני כתבות, אבל זה מזכיר לי משהו, מפני שאמרתי, אולי הם יגיעו לבית המשפט, ושם איזה שופט יעשה את הטעות שלו, במכוון או לא, ולמה אני אומר זאת? כי אתמול ישנו שופט כבוב בבית המשפט העליון, כן? חלד כבוב קוראים לו. הוא שחרר בחור ערבי שרכש שני אקדחים. אחד הוא החביא בבית של סבתא שלו, ואחד הוא נתן לאבא שלו. אוקיי? שני אקדחים, ללא רישיון. אלוהים יודע מאיפה הוא קנה אותם, למי ולמה. הוא אומר שהשופט שחרר אותו. שימו לב, בלתי נתפס, חלד כבוב, הוא גם ערבי, כן? בכך שאין שום ראיה לסכנה מהאקדחים, בכך שהם נמצאים במקום שבו השימוש לסכנה הוא פחות. זאת אומרת, אם זה אצל סבתא זה בסדר, אצל אבא זה בסדר, כל עוד לא נתפס עליו, הוא לא ניסה ממש להרוג ערבי אחר. השופט החליט שאין פה סכנה ממשית והוא שחרר אותו. תאמינו או לא. זאת אומרת, אם היום אני מסתובב עם אקדח, אוקיי, ויש לי רישיון, בואו נדמיין לצורך העניין שאתם יכולים לרכוש אקדח, וזו לא בעיה, ואתם מסתובבים איתו ושוטר תופס אתכם, נראה לכם שהשופט ישחרר אתכם כיהודים? אני לא חושב. אני חושב שאתם תשבו הרבה זמן בבית סוהר. אבל אדון חלד כבוב, השופט הערבי בבית המשפט העליון, החליט שהוא לא רוצה להגן על הערבים. למה? כי בסופו של דבר האקדחים הללו יהרגו בשל נקמה, בשל סחר סמים, בשל כל מיני דברים כאלה ואחרים במגזר הערבי, ואחרי זה הם יגיעו והתלוננו שבן גביר לא עושה שום דבר ולא... אז לפחות ערבי אתה, כבוד השופט חלד כבוב, אל תשחרר. תילחם בפשע, תילחם בהרג של הפלסטינים שלך, שאתם כל כך צועקים מבוקר עד ערב, של המשטרה לא עושה כלום, בן גביר לא עושה כלום, למרות שבן גביר עושה המון, אוקיי? אבל לפחות אתה כשופט בית משפט עליון, צריך להגן על העם שלך, ואתה לא עושה את זה. אתה לא עושה עבודה טובה, אדון חלד כבוב. שופט בית המשפט העליון, אתה משחרר בן אדם שמחר יכול לרצוח ערבי אחר. אז איפה ההגנה שלך לבני עמך? ספר לי, אולי אני מפספס משהו.

0: אנריקה אגלסיאס עם קרול ג'י. לא שיתוף פעולה ראשון שלהם, הם עשו כבר כמה לעתים שביניהם השמענו לכם את בבנו טווייס, וכעת השיר היפה הזה. ארבע דקות לפני השעה 10, עם ידיעה אחרונה ומצערת מאוד, שהראה ממש הרגע ונכנסה אל דסק החדשות שלנו. לצערנו אני אומר שוב, רוכב אופניים נהרג מפגיעת רכב גנוב בתל אביב. ואתם שואלים מי הנהג, שימו לב, שבח, שוהה בלתי חוקי, שגנב רכב והתפתח אחריו מרדף. והגנב הזה דרס את הבחור הצעיר שרכב על אופניים והרג אותו. המשטרה עצרה את הבחור הזה, תושב נפת שכם, בן 24. הוא שוהה בישראל ללא אישורים בחשד לגניבת הרכב הזה ולמעורבות בתאונה שבה הוא הרג אזרח תמים, והייתי קורא לזה פיגוע חבלני אפילו. אגב, ברכב נמצאו על פי החשד אמצעים שמשמשים לגניבת כלי רכב. אתם מבינים למה אנחנו צריכים תמיד להיות ערנים, תמיד לעצור את אלה שמביאים את הסרטן הזה עד אלינו לכאן בתל אביב. כן, בתל אביב. זה יכול להיות בכל מקום בארץ, כאשר נכנס שבח שמנסה לגנוב לכם את האוטו, וכשהוא במרדף הוא לא בוחל, כי אם הוא יהרוג אז אדבח אל יהוד. הוא הורג יהודי וזה בסדר על הדרך, זו גם מצווה. אתם מבינים? אסור, אסור, אסור לשכוח לעולם מהי המטרה שלהם. לעולם אל תשכחו שמבחינתם שלא יהיו יהודים על האדמה הזו ולא במדינה הזו, וגם לא בכלל לפי דעתי, אבל כדאי שלא תשכחו, כמו שהם טבחו בשבעה באוקטובר, ואת זה לעולם אל תשכחו. אותו אחד שדרס את היהודי, לא נראה לי שהיה לו אכפת, זה כמו לדרוס ג'וק מבחינתו. זו הודעה מצערת, עוד יהודי נהרג על ידי פלסטיני, אני לא יודע אם אפשר להגיד ככה, כי אין דבר כזה פלסטין, על ידי מחבל נתעב שהגיע לגנוב ממדינת ישראל אוטו, מאנשים ישרים שמשלמים ביטוח וחיים פה בנורמליות ורוצים כמובן חיים שקטיים, אבל אותם אנשים נבזים, מחבלים כאלה, הם תמיד יהיה להם בראש איך לטבוח אל יהוד. אם חשבתם שלא, אז אתם טועים, אוקיי? טוב, אנחנו כאן מסכמים את השעה הראשונה שלנו של חדשות הבוקר, בוקרו של יום חמישי 17 בספטמבר, ואם תרצו בתאריך העברי ו' בתשרי תשפ"ז, אני דוד ביטון אומר תודה רבה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, חדשות וחוזרים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. 40 יום לבחירות 2026, יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשבק בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה. הרמטכ"ל לשעבר גם תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
3: נתניהו, כמו כל חברי קבינט השבעה באוקטובר, לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה, אני מתנגד באופן נחרץ לחלופי ולרוטציה ולכל הטריקים והשטיקים האלה שליוו אותנו בשנים האחרונות.
2: הרעיון המלא עם יושב ראש ישר אייזנקוט ישודר לאחר החדשות בכאן חדשות ברשת ב'.
4: חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, אומר כי בקשת הליכוד ועוצמה יהודית מוועדת הבחירות לפסול את רע"מ מלרוץ לכנסת פוגעת בביטחון המדינה.
5: נתניהו באופן אישי, אותו אדם שמסית היום, ישב עם מנסור עבאס 4 פעמים אצלו הבית בבלפור בניסיון כיבושים על מנת שיכנס לממשלה. אני לא חושב שאפשר להדיר 21% מאזרחי המדינה, זה פגיעה בביטחון הלאומי, לא פחות מכך. המקום היחידי שיש את ההדרה הזאת נמצא רק בחיים הפוליטיים, לא בכלכלה, לא בחברה, לא ברפואה, לא בתקשורת. עתיד מדינת ישראל מוכתב על איך תראה פה הכלכלה, החברה.
4: סגלוביץ' אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס אומר כי לא הזמין את ראש עיריית ניו יורק ממדני לטקס הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר.
6: הוא גם לא יוזמן כל עוד, וגם לא יהיה קשר איתו, כל עוד הוא לא מכיר בישראל כמדינת העם היהודי. יש מסיבת עיתונאים על התחבורה הציבורית בניו יורק, הוא יתקוף את ישראל, הוא יתקוף את היהודים. יש מסיבת עיתונאים על משבר ההצפות בשל גשמים רבים בניו יורק, הוא תמיד ידע איך להכניס את עזה ואיך להכניס את ישראל, לא לבקר אלא להפ פיץ עלילות דם נגד מדינת ישראל ונגד כוחותינו המהוללים.
4: אקוניס אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. בתאונת דרכים בתל אביב נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב. הנהג הפוגע, פלסטיני תושב השטחים, השוהה בארץ שלא כחוק, נעצר וחשוד גם בגניבת הרכב. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במכונית אותר תיק ובו ציוד המשמש לגניבת כלי רכב. בתאונה אחרת, במושב בני ציון בשרון, נפצע קשה רוכב אופנוע בן 54 מפגיעת טרקטור. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. שחרור הישראלי שנידון למוות בקורדיסטן, סמנכ"ל משרד החוץ לשעבר אייל סיסו, שסייע במאמצי החילוץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל אינה מתערבת בהליכים משפטיים במדינה אחרת, והיה צורך בהליך לא רשמי לקדם את שחרורו של בן חסין.
7: כן, נערכה במעלה הדרך, בוצע הליך סולחה, שהוא לא הליך שהוא חלק מהליך המשפטי. מול המשפחה, מנת המשפחה שם, לא תתנגד לקצוב את עונשו ולהמיר אותו מעונש מוות, אחר כך למעצר עולם, ואחר כך להוריד ל-5 שנה, ולאפשר את השחרור המוקדם כעבור 11 שנה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
9: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
8: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: והתחזית מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר שעה 10. אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, יום חמישי, 17 בספטמבר 2026, ובתאריך העברי, וב בתשרי תשפ"ז. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים עם חדשות הבוקר, אנחנו כבר בשעה השנייה. לכל מי שלא היה איתנו, המפיקה שלנו הבוקר כבכל בוקר איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר פותחים עם החדשות של כותרות אתרי החדשות בארץ ומסביב לעולם. וואלה חדשות, המסרון של אייזנקוט ופגישת בנט ליברמן, הקרב על גוש על עם עין, לא על, על גוש השינוי. כלפי חוץ המפלגות ממוקדות וממקדות את האש על נתניהו, אבל מאחורי הקלעים מתנהל מאבק על המפלגה הגדולה ועל עמדת הפתיחה לראשות הממשלה. כן, כן, כן, ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, אייזנקוט רוצה להיות ראש ממשלה, ונפתול רוצה להיות ראש ממשלה. כולם רוצים להיות ראש ממשלה, ואם תשאלו אותי אם הם יכולים להיות, אני לא אענה עכשיו. עוד מעט, עוד קצת. היום, ישראל היום, כותרת הבוקר שלהם, 40 יום לבחירות. מלכוד שני הגושים והדרך לפתור את הפלונטר, כך הם אומרים. סיוט בדירת שותפים, הם מכנים זאת, המפלגות שנמצאות בסכנת הכחדה, כתבתו של עמית סגל. אם כן, 40 יום לבחירות, הסרטון שפגע במומנטום של גוש השינוי. הם כנראה מדברים על הסרטון שבו קיבל אולטימטום, תכף נספר לכם, מגדי אייזנקוט סמוטריץ', שמקבל איום לפני דקות ספורות שהוא צריך להוריד את הסרטון ה-AI שהם הפיצו עד השעה 3 היום. לא נראה לי שמישהו, איך אומרים בשכונה, דופק לו חשבון. בואו נראה אבל. כי אם לא, מה תעשה? מעניין. דווקא הייתי משאיר כדי לראות מה אייזנקוט יכול לעשות בעניין הזה. טוב, מישראל היום, מבית ישראל היום, אנחנו עוברים אל ויינט. ויינט עוסקים בדבר אחר. הם עדיין עם כמובן התגובה, הנזק האגבי, והבוקר מביאים כתבה מאוד גדולה על טייס קרב בכיר, שימו לב, אלוף משנה במילואים, שביצע אלפי תקיפות בעזה, בלבנון, באיראן, בסוריה וגם בתימן. זאת אומרת, הוא היה שם בכל המקומות, והוא אומר, הסרט גרם לטלטלה בישראל ובעולם, הוא שובר שתיקה. המלחמה היא גיהנום אמיתי, אבל האלטרנטיבה היא דגל לבן, וזו לא אלטרנטיבה. המספרים בסרט הם מספרים מנופחים מעבר לכל דמיון. לא היה דבר כזה. לא היה. וזה אומר טייס קרב בכיר שהשתתף באלפי תקיפות בעזה, לבנון, איראן, סוריה ותימן. ואם אתם רוצים לקרוא את כל הכתבה הגדולה הזו, בוויינט. אחרון וחביב והכי חביב, C14. הכותרת שלהם הבוקר, הגנת נתניהו במהלך דרמטי, זימון מנדלבליט לעדות לפני הבחירות. רוצים לראות מה יש לו לומר לאדון הזה שפתח את כל הפייק נגד ראש הממשלה. המהלך מגיע לאחר שבמשפט עלו עדויות שמהם מבקש את ההגנה להוכיח כי פעולות הנוגעות לחקירות נתניהו בוצעו עוד בטרם התקבל אישור, וזה מה שהיה. כך מתנהגים שרוצים לתפור תיק לראש הממשלה. אלו הם הכותרות. כן, קצת מוסיקה הבוקר הזה, כך נפתח את הבוקר כבכל בוקר. הכינו לכם את כוס הקפה, אם לא הכנתם, אם אתם נוהגים, נהגי אוטובוס, נהגי מוניות, אתם בדרך כלל לוקחים איתכם את ה... איך זה נקרא? טרמוס כזה? לא יודע, כשהייתי צעיר קראו לזה טרמוס. שיהיה לכם בוקר טוב, לא משנה איכן אתם באמת.

Man Smile Remix, 12 דקות לאחר השעשר. אתם על רדיו דימונה. טוב, בואו קודם כל נהיה עם הכתבה של ישר בראשות גדי אייזנקוט. הם שלחו הבוקר מכתב התראה לציונות הדתית וליושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ', בדרישה להסיר באופן מיידי את סרטון ה-AI שבו הוצגו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועמ"שית גלי בהרב מיארה כמפגינים האוחזים בשלטים נגד סמוטריץ' ונגררים על ידי שוטרים ברחובות בוערים. א', זה לא שוטרים, אלא היו לפי דעתי האפודים של אם יש לך פנצ'ר באוטו הצהוב נמצא בכל אוטו. לא ראיתי תג של משטרה או משהו שמציין כאן משטרה אצל אף אחד מהאנשים שגררו אותם, אבל לא משנה, בואו נעזוב את הקטנות. ישר דרשה שהסרטון יוסר עד השעה 3 וכתבה כי זו הסתה מסוכנת שחוצה כל קו אדום. במכתב ניתן כי הסרטון עולה לכדי עבירה פלילית על זילות בית המשפט לפי סעיף 255 לחוק העונשים, והוא אומר שאוסר לפרסם דברים על שופט בעניין כהונתו במטרה לפגוע במעמדו ולהכשידו או לבזות את דרכי השפיטה. כך אדון גדי אייזנקוט, ישר, כמה ישר אתם תחליטו, שמנסה להיות המגן של המדינה ולהגן על שופטי בית המשפט העליון, שאותם אנחנו, עם כל הכבוד, באמת עם כל הכבוד, איבדנו בהם אמון ואמונה מזמן, מזמן, מזמן. אז אולי אתה היחיד באמת שעדיין, מה שנקרא, רוצה להיות מגן ישראל. בסדר, תנסה. תנסה, גדי. הכל בסדר. אנחנו מזמן הפסקנו להיות, אני לא אגיד את המילה. בכל זאת, אנחנו ברדיו ונחל.

18 דקות לאחר שעה 10. רדיו דימון היום חמישי בשבוע 17 בספטמבר, 1 שעות הבוקר. אנחנו כבר בשעה שנייה. מה הייתם אומרים אם הייתי אומר לכם שאתם לוקחים את המשפחה, את הילדים, חוסכים ממיטב כספיכם כדי לטוס לחופשה בחול, אבל מגיעים לשדה התעופה, עולים למטוס, המטוס ממריא, אבל לא שחס ושלום אני מנסה להפחיד אתכם, אבל הסיפור הזה אולי יעורר לכם קצת חלחלה בבטן, מפני שמי שעומד לטוס, אני לא יודע מה הייתם אומרים על הסיפור הבא, והוא אמיתי, הוא לא מצוץ מהאצבע. דרמת ענק שהייתה בטיסה ממשהד לקרמנשה, לא כאן בארץ, ברוך השם. שימו לב, מטוס בוינג 737 נקלע למזג האוויר עם טלטלות אלימות. הטלטלות האלה גרמו, ושימו לב, אם אתם יושבים, מעליכם יש את התאים הקטנים שאתם מכניסים דברים שם, תיקים קטנים, נכון? ויש את התקרה שהיא כזו אקוסטית שמונעת רעשים גם במטוס. תארו לכם שכל הדברים האלה מתחילים ליפול לכם על הראש. המדפים של התיקים הקטנים, עם המגירות, עם הדפנות, חלקים מהמטוס בתקרה נופלים על הראש, אנשים תופסים את החלקים בידיים, ואם אתם רוצים לראות את זה, יש את זה ב-C14. הנוסעים צרחו באימה, המטוס החל להתפרק באוויר מעל שמי איראן, ואנשים תופסים חלקים של המטוס ביד. אם אתם רוצים לראות את הסרטון הזה, אז תיכנסו ל-C14, בו יש כמובן את סרטון האימה. אגב, המטוס עשה את דרכו מהעיר, וברגע שהוא התחיל להתפרק באוויר, והנוסעים חשפו שיש כאוס מוחלט, תאי אחסון עליון שנתלשו מחיבוריהם, לוחות דיפון כבדים. בקיצור, אני לא יודע מי בדק את המטוס הזה, אבל אותו אחד צריך ללכת לבית סוהר או לתלייה, לא יודע איפה, כנראה שהמצלם יעשו את זה. בכל מקרה, הטייס עשה פרסה, U-turn, חזר לשדה התעופה, כל הנוסעים ירדו בשלום כמובן מהמטוס, והסיוט שלהם עבר והסתיים. פחד אלוהים, מה שנקרא, פחד בשחקים. ראינו את זה רק בסרטים, מסתבר שיש את זה באמת. טוב, זה לא מומצא סמן. עוד מעט נקריא לכם עוד חדשות, בינתיים ספוסיקיידת עם סולס. בוקר טוב דימונה.

Under Your Spell, השיר יפה הזה מביא אותנו ל-10:35 דקות. עוד ידיעות שיוצאות בדקות האחרונות מגיעות אל דסק החדשות שלנו. אם כן, מעוז לרגב, בבקשה לא לחייב עובדים לעבוד ביום הכיפורים. חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש נועם לישראל, פנה לשרת התחבורה מירי רגב בדרישה להתערב בעקבות הודעת חברת ממן על המשך הפעלת מערך הטענת מטוסי המטען ביום הכיפורים. לדבריו, אין לחייב עובדים לעבוד במהלך היום הקדוש לעם היהודי לצורך השלמת פיגורים תפעוליים, והוא צודק. אייזנקוט שולח מסר הבוקר הזה ממש לפני דקותיים על וינטר. הוא אומר שהקף שלו מוזר אך אינו פוסל אותו. גדי אייזנקוט אמר בכאן רשת בית הבוקר כי הקף של אופר וינטר מוזר ולא ברור, אך הדגיש כי אינו פוסל אותו וכי חלק מעמדותיו מקובלות עליו. עוד סיפר כי לאחר התפטרות ליברמן המליץ לנתניהו לבחון ולבחור בין בלוט לוינטר, וכי נתניהו השיב על וינטר, עזוב, תשאיר אותו בתל אביב. כך הוא אומר, אייזנקוט, פותח, הכל, גם מה שמותר, גם מה שאסור, אבל בכל זאת, כאילו אם וינטר יגיע אליו, הוא לא אומר לא, אוקיי? עכשיו אני רוצה להבין דבר אחד, חלק מהדברים שאומר אייזנקוט, כי אינו פוסל אותו וחלק מעמדותיו מקובלות עליו, אני עדיין לא שמעתי לא את וינטר ולא את אדון אייזנקוט, מה הם מתכוונים לעשות, סתם דוגמה עם איראן, עם חמאס, עם סוריה, עם יש כל כך הרבה, עם יוקר המחיה, עם לא יודע, כאילו הם לא אומרים כלום. איך אפשר לבחור באדם שאתה לא יודע מה הם העמדות שלו לגבי הדברים הכי חשובים שלנו כאן במדינה, שזה הכלכלה, הביטחון ועוד ועוד ועוד מיליון דברים שיש לדבר עליהם, ולדבר מול עם ישראל בשפיות ולהסביר את העמדות שלך. עזוב את וינטר. מה אתה, שאתה רוצה להיות ראש ממשלה, רוצה לעשות? תעמוד בטלוויזיה מול כולם ותגיד 1, 2, 3, 4, 5... עם ערבים, בלי ערבים, עם מנסור עבאס, בלי מחבלים. תגיד, אבל תגיד, כאילו, לא מבין.

ג'ייסון דרולו עם מלודי מי צ'יקו שמביאים אותנו 20 דקות לפני השעה 11. עוד ידיעות שנכנסות אלינו ברגעים האחרונים כאן לדסק החדשות של רדיו דימונה. שני קטינים נעצרו בחשד לדקירת תושב אשדוד. שני הקטינים מאשדוד נעצרו בחשד שדקרו תושב העיר שניסה להפריד בין הקטינים שהיו מעורבים בקטטה. אשמתו של האדם הטוב הזה, שהוא ניסה להפריד, להיות בן אדם טוב, כדי שילדים, והם קטינים, לא יריבו, ושזה לא ייגמר באסון. מה שקורה שזה יתנקם בו, והם דקרו אותו. לפי המשטרה, השניים הגיעו למקום עם קורקינט, ריססו את הקורבן בגז פלפל, כמה חוצפה יש לילדים הללו, ודקרו אותו בגבו, הוא נפצע באורח קל, ברוך השם, נאחל לו רפואה שלמה. כנראה שכבר אסור להיות טוב בעולם הזה. כן, גם אצלנו. מה אומר, מה אגיד? לפעמים אני מקריא לא יודע. קטינים, ילדים, כביכול. טוב. בואו נמשיך הלאה. אם חשבתם שכפר קסם הוא כפר מוקסם שיהודים יכולים לטייל בו, אז דו לכם שיוצאים משם מחבלים, מחבלים שמנסים לבצע פיגועים בישראל, ולא סתם בישראל, ברעננה, שזה קרוב אליהם. כתב אישום נגד תושב כפר קסם בגין תכנון פיגוע ברעננה. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מוסטפה עיסה, בן 20 מכפר קסם, בגין עבירות ביטחוניות. לפי האישום, הוא תכנן לפגוע בחוות השרתים של אמדוקס ברעננה. למי שמכיר ונוסע להגביש המהיר, אתם תראו את הבניין הענק שרשום שם אמדוקס בירידה הזו אל מתחת לגשר. הוא אותו מוסטפה עיסה בן ה-20 תכנן לבצע שם פיגוע באמצעות מטען או באמצעות רחפן. הוא לא החליט עד הסוף על מה הוא הולך, ולכן בגלל שהוא התלבט אז היה זמן לעצור אותו. אני מתלוצץ, כן, בגרשיים. הוא אסף מידע על היעדים, ניסה להרכיב מטענים, כמובן שכנראה סייעו לו. הפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. הנה, תעודת זהות כחולה אגב, כן, למי שלא הבין, לצערנו. טוב, 10:43 דקות כאן ברדיו דימונה, עוד קצת מוסיקה ונאסוף עבורכם עוד ידיעות. עוד מעט נדבר גם על תחזית מזג האוויר. היום עדיין חם ורותח בחוץ. במהלך השעות הקרובות יהיה חם מאוד, אביל. אגב, זה בכל חלקי הארץ, אבל תכף אספר לכם על המהפך שעומד להיות, וזה עומד להיות בסדר ולטובתנו לפחות ביום הכיפורים. אוקיי? הנה, כבר סיפרתי את הכל. איזה הפתעות. קימו סאונד עכשיו עם This is my moment, זה הרגע.

This is my moment, 10:48 דקות כאן ברדיו דימונה, יום חמישי בשבוע. נועלים עוד שבוע, שתי ידיעות שנכנסו ממש כעת, הן ראשוניות בלבד. דיווח על פיצוץ גדול במצר הורמוז, סוכנות הידיעות סברין, המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחו על פיצוץ במצר הורמוז, פיצוץ גדול. אנחנו ממתינים לעוד ידיעות מהכיוון הזה, ואז נוכל יותר לדייק. עוד ידיעה שמגיעה ממש ממש עכשיו על שני גברים מחוסרי הכרה בתאונת דרכים בכביש 310-310. זו ידיעה ראשונית בלבד שנכנסה כעת. שני גברים כבני 30 נמצאו מחוסרי הכרה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 310 סמוך לגבעות בר. צוותי מד"א מטפלים בהם במקום, לצערנו אין בו פרטים נוספים בהמשך. נאחל להם רפואה שלמה, למרות שזה נראה לא כל כך טוב. The Weeknd עם דואה ליפה כעת. Love Yourself, הלהיט שתופס את ראשי מצעדי הפזמונים בארצות הברית, במקום הראשון.

0: עליך מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים שעתיים של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. יום חמישי בשבוע, 17 בספטמבר. מיד מיד החדשות של השעה 11 מכל ישראל. לאחר מכן נהיה עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית, ואתם מוזמנים להישאר איתנו. אני דוד ביטון, מודה לכם שהייתם איתי, תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו. תודה לשימון אביטן, חדשות ומיד מיד חוזרים.
1: אתם מזמינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. 40 יום לבחירות 2026. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשבק בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה.
3: נתניהו זוכר שביום ההשבעה הוא ניגש אליי ואמר לי, הצלת אותנו אתמול. את זה הוא זוכר, ולמרות זאת הוא חוזר על שקרים יום יום, על התנגדות שלי לכיבוש עזה, מי שהתנגד, לשרי ליכוד שהצביעו נגד, שהתנגדתי לכיבוש רפיח, הוא יכול לפתוח את הפרוטוקולים ולראות שהצבעתי בעד. הוא יכול להיזכר בתקיפה הראשונה של האיראנים, שאני אמרתי לו לתקוף פול כוח באותו לילה מול אותם. ולמרות זאת הוא חוזר על שקרים יום יום.
2: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' תקף אייזנקוט את יכולת ההנהגה של נתניהו.
3: יש פה מכונה ותרבות שקר שנבנתה בשנים, שהיא למעשה מחלישה את יסודות הדמוקרטיה הישראלית, היא מביאה לאובדן אמון הציבור, היא מחלישה את מוסדות המדינה. זה אירוע שאי אפשר לקבל אותו. זה ראש ממשלה שהוא לא קשיר להניב, אי אפשר לסמוך על האמת והשקר, על מה הוא אומר, מה הוא מוביל. זה מזכיר את הביל, זה מזכיר עוד הרבה מאוד אירועים אחרים, וזה מה שצריך להטריד את אזרחי ישראל הבוקר.
2: תושב כפר קסם, מוסטפה איסה, מואשם שתכנן פיגוע בחוות שרתים של חברת אמדוקס ברעננה, ממניע לאומני ומתוך הערכה שיגרם נזק מדיני וכלכלי חמור לישראל. מכתב האישום עולה כי איסה, בן 20, תכנן להוציא פיגוע אל הפועל באמצעות התמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן, והתנדב בשירותי הכבאות וההצלה כדי לאסוף מידע על יעדים מתאימים. הוא נעזר במדריכים ובסרטונים ברשת שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד. איסה גם ניסה להרכיב מטען חבלה ורכש רחפן והאביזרים המאפשרים חיבור המטען לרחפן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי פרקליטות מחוז מרכז מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. תאונת דרכים קטלנית בנגב, בכביש 310 סמוך לגבעות בר, נהרגו שני גברים כבני 30 בהתנגשות שני כלי רכב. צוות מד"א קבע את מותם במקום. פלסטיני משכם נעצר בחשד שגנב רכב וגרם לתאונת דרכים קטלנית הבוקר בתל אביב. רוכב אופניים כבן 50 נהרג. החשוד שוהה בישראל שלא כחוק. במכונית שנהג בה אותר תיק ובו ציוד המשמש לגנבת כלי רכב. משפט נתניהו, ההגנה מבקשת לזמן לעדות את היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט זמן קצר לפני הבחירות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי סנגוריו של נתניהו מבקשים לקיים את הדיונים בכמה מועדים בין 11 באוקטובר ל-22 באוקטובר. בשירות בתי הסוהר אין מגיבים לתיעוד שבו נראית אגם צרפי הנאשמת ברצח בנייהו רזי מובלת אזוקה אל מחוץ לתאה. כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלאי מוסרות כי התיעוד הופץ בעת ביקורו של השר לביטחון לאומי בן גביר בחלן נווה תרצה. בן גביר שיבח את הסרטון שהופץ וכתב ברשתות החברתיות, במדיניות שלי רוצחים לא יחגגו בכלא. הסנגוריה הציבורית אומרת כי מדובר בתיעוד של יחס מחפיר, מבזה ובלתי מוצדק כלפי עצורה פלילית, המהווה פגיעה חריפה בזכויות היסוד של כל כנוע במדינה דמוקרטית. אנו מצפים מנציב בתי הסוהר להגיב לאלתר ולהשיב את הארגון לפעול בהתאם לסטנדרטים המצופים מגוף ממלכתי במערכת אכיפת חוק מקצועית, לשון ההודעה. נשיא לבנון אהון בא לפריס להשתתף בפסגה המשולשת שמכנס היום נשיא צרפת מקרון עם עבדאללה מלך ירדן לעניין המצב בלבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אחר כך תחל בבירת צרפת פגישת הכנה לוועידה הבינלאומית לתמיכה בצבא לבנון, בהשתתפות יותר מ-20 ראשי צבאות מאירופה וממדינות ערב, לצד נציג צבאי בכיר מארצות הברית. המשתתפים ידונו בצרכיו המבצעיים של צבא לבנון ובהיערכות לסיום משימת כוח שמירת החוק, שמירת השלום של האום, יוניפיל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
4: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: בתחזית מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גורדן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע, 17 בספטמבר, חגיגה ים תיכונית נועלת לנו עוד שבוע, וכמובן צאת יום כיפור שניכנס אליו ביום ראשון בערב ונצא ממנו ביום שני בערב. אנחנו לא נהיה כאן עד יום שלישי, וזה אומר שאנחנו חותמים לא רק את השבוע אלא גם את חודש הסליחות שלנו כאן, ואם פגעתי במישהו, אנא אנא סלחו לי. אני דוד ביטון, עד השעה 12 איתכם כאן עם חגיגה ים תיכונית. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו מיד יוצאים לדרך. בוקר טוב דימונה.

אלו הם כמובן היוצרים עם הלהיט שמשגע את המדינה, היה הלום שלי. ומכאן נעבור לשמוע את דודו אהרון ורינת בר, השיר המשמח הזה, אישה זהב. מיד לאחר מכן נשמיע לכם את מאיר אדרי עם מלכי, לבקשה מיוחדת.

איזה יופי של שיר, זהו מאיר אדרי עם השיר היפהפה מלכי, מה שמתאים כמובן לימי הסליחות. וזה מזכיר לי את הכתבה שהקראתי לכם אמש, כמובן על כך ש תגברו את הרכבות לירושלים לימי הסליחות עד ליום כיפור, כי יש תפיסה מאוד גדולה מ-5,000 בשנה שעברה ל-11,000 אנשים שרוצים להגיע. זה הכפיל את עצמו. מאיר אדרי מלכי.

איציק אלה, השם. זה הסינגל האחרון של איציק אלה. דם על רדיו דימונה 106 FM, יום חמישי 17 בספטמבר. כמה ימים לפני כמובן יום הסליחות הגדול, ואם פגעתם במישהו, תתקשרו, תבקשו סליחה. אנחנו כעת רוצים להשמיע לכם שיר מאורגני גדול, ואותו הרצנו לכם המון המון המון כאן ברדיו דימונה, אבל יש לו הקדשה. את ההקדשה הזו אנחנו רוצים לאחל מזל טוב לאסף שחוגג את יום ההולדת שלו. אסף, אנחנו לא יודעים בן כמה אתה, לא, וגם אם היינו יודעים, לא היינו מגלים. אז בכל אופן, עם קצת יותר רצינות, אסף, מזל טוב. יום הולדת שמח מכל צוות רדיו דימונה עד 120. נאחל לך בריאות ואושר. והנה שמע עם הלהיט הענק במרוקאית, כי הבנתי שאתה אוהב מרוקאית. היה, היה, שמע.

יופי, דקלאי מושיק אפיה דגל לבן. ומכאן אנחנו עם אופר לוי וחיים יפרגן, ההפקה של אלי רן אביטל, אתן לך את העיניים. 11:37 דקות, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. בואו נועלים את השבוע הזה. להזכירכם, אנחנו נחזור רק ביום שלישי בשבוע הבא.

תמיד כיף לשמוע את עופר לוי בכל ורסיה, בכל דואט. אם חיים אפרגן ייתן לך את העיניים, אתם על רדיו דימונה, 106 FM, 11:42 דקות, והנה כעת מרגלית צנני, מרגישה צעירה יותר מתמיד, מביאה לנו את הלהיט היפה הזה לשיר וליהנות.

אנא בחלם ביך, יהי זכרו ברוך. 11:48 דקות. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית במתכונת יום חמישי, נועלים את השבוע. הנה חיים משה מחוזת, צעד תימני, אהבת חיי.

0: עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית השבוע, נועלים אותו. אנחנו לא נהיה כאן עד ליום שלישי בשעה 9 בבוקר בעזרת השם, מיד לאחר צאת כיפור. בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכם גמר חתימה טובה, צום קל, מזג האוויר יהיה טוב, כך שיהיה לנו קל כמובן בכיפור. שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שיעשה לכם את הצום כמה קל שיותר, וכמובן שנשמע ביום שלישי בתשע בבוקר בעזרת השם. עד אז שנדע רק בשורות טובות, חדשות. כל טוב, ביי ביי.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר.
2: על פי המידע שלי, עבר מידע מאיחוד האמירויות, לא בטוח שהמעביר הוא אמירתי, אבל הוא מקור בכיר מאוד שאפשר לסמוך שאם הוא מעביר את זה, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא העביר את זה ללשכת ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה קיבלה את זה ולא עשתה שום דבר. האמירה שלו שאמביזז לא דיבר איתו אולי נכונה, אבל האמירה שלא הגיע מידע כזה היא שקר מוחלט. מידע כזה הגיע.
1: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה, מתח אייזנקוט ביקורת על יושב ראש ביחד בנט, שזכה למספר מועט של מנדטים ביחס למפלגתו של לפיד בבחירות בשנת 2021, ובכל זאת עמד בראשות הממשלה שהוקמה.
2: זה נגד רצון הציבור, זה לא דמוקרטי, זה אירוע שאסור לקבל אותו בציבוריות הישראלית. עובדתית, בנט נתן לזה יד יחד עם ראשי ממשלת השינוי. מי שהיה צריך להתמנות לראש ממשלה באופן חד וברור זה יאיר לפיד, שהשיג 24 מנדטים, הציבור אמר את דברו. את הטעות הזאת לא צריך לשחזר, ראינו איזה נזק זה עשה לציבוריות הישראלית, לאמון במערכת הפוליטית, ולא צריך לשחזר את זה, זה טעות חמורה שאסור לחזור עליה.
1: הממונה על מטה השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, הגיב במשדר לדברי אייזנקוט, על פיהם הוא אינו מעוניין בראשות ממשלה משותפת מתחלפת, ואמר כי הוא משתמש במניפולציה.
3: אם הוא אומר, אני לא רוצה רוטציה, ואני לא מוכן לרוטציה ולא מוכן לשום דבר, אז מי כן אתה הולך? מסקנה חד משמעית, הוא הולך עם הסיעות הערביות. גם ממשלת מיעוט צריכה להישען על קואליציה עם הסיעות הערביות. גדי אייזנקוט, כשהוא הולך עכשיו לבחירות, הוא יודע שאין לו רוב אינה בהישענות על סיעות ערביות.
1: בבית המשפט המחוזי בירושלים היה הבוקר דיון מענה לכתב האישום בפרשת רצח בניהו רזי. סנגורה של הנאשמת אגם צרפי מחה לפני השופט על הפצת תיעוד הובלתה של מרשתו מתאה בבית הסוהר, והזהיר כי השלב הבא יהיה שיסוי אסירים אחרים בנאשמת. הוא האשים כי הסרטון שבו היא תועדה כפופה ומובלת כפי שמובילים מחבלים, יצא מלשכת השר בן גביר. הסנגוריה הציבורית הארצית הודיעה כי אתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בטענה כי הפצת התיעוד פוגעת פגיעה אנושה בזכות הבסיסית לניהול הליך הוגן. הסנגוריה דורשת מבית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר לנמק לאיזו תכלית הופץ הסרטון, ולאסור על שב"ס להדליף לתקשורת תיעוד מתוך כותלי בתי הסוהר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על הסנגוריה הציבורית וכתב כי היא יוצאת להגנת נאשמת ברצח שעברה את כל הגבולות. היא הגיעה לבית סוהר והחליטה שהיא מנהלת אותו ומנסה לשים פס על לוחמי הכליאה. הסנגוריה הציבורית הובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים בישראל, והיא חלק מהקונספציה שלפיה העציר מקבל עוד ועוד, והסוהרים והסוהרות צריכים להתמודד עם התוצאות. במשמרת שלי הקונספציה הזאת נגמרה, דברי בן גביר. בקריית ים נפל פעוט כבן שנתיים מגובה של כארבע קומות ומצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה ומפנה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. אין חשד לפלילים, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בתאונת דרכים בנגב סמוך לגבעות בר נהרגו שני גברים כבני 30 בהתנגשות בין שני כלי רכב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותם במקום.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
5: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות, קרים גודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
8: פריז, I'm a baker.
9: 80-90 ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

שלום לכם וצהריים טובים באולפן רדיו קול דימונה, כאן ליאור זק עם המגזין. היום לא נשדר אליכם בשידור חי, אלא נביא לקט של כל הרעיונות והסיפורים הגדולים שהיו לנו כאן במגזין בשבועות האחרונים. אנחנו, אתם ואני, נשוב ונשתמע כאן בשידור חי ביום חמישי בשעה 13:00. בינתיים כאמור, הנה כל מה שהיה לנו כאן בשבועות האחרונים.

0: הווי דיי של ביל ווידרס לוקח אותנו ל-9 דקות אחרי השעה אחת. חמישים וארבע ימים לבחירות 2026.
1: כן, אני הולך לחוץ ואני מתכוון גם לנצח.
2: אזרחי ישראל, בקרוב יחזור להיות פה טוב.
3: להחליף ממשלת 7 באוקטובר.
4: והשנייה?
3: דבר שני להיות ראש ממשלה. בסדר הזה.
1: זה מוקלט. נתניהו יפסיד את הבחירות האלה. ראש הממשלה הבא של ישראל לא יהיה בנימין נתניהו.
5: יש סיכוי שתצטרף לליכוד?
6: לא.
0: 54 ימים לבחירות, סיקור מיוחד של הבחירות האלה כאן אצלנו ברדיו קול דימונה. רוצים לומר שלום עכשיו לעטילה שומפלבי, יועץ אסטרטגי ופרשן פוליטי, שלום.
7: שלום לכם,
0: צהריים טובים. צהריים טובים, אני רוצה שנשמע קודם משהו ביחד, בסדר?
8: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיע בבוקר, היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש שפורצת מלחמה. למה לידע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל איך אתה עומד ולא מתבייש לעמוד מול אישה בתוך מספרה קטנה עם שרק דלת זכוכית מפרידה בין המון של אלפים מוסת?
0: אנחנו שומעים את אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בעצם מעדדת את הקונספירציה של איך יאיר גולן היה בעצם ער ומוכן בשבעה באוקטובר על מדים שם בעוטף עזה. אני שואל את השאלה, האם הדבר הזה יכול להזיק לליכוד איכשהו?
7: זאת שאלה מורכבת שאני לא באמת יודע להגיד לך עד הסוף עד כמה אנשים מתעזעים מהקונספירציות המתואבות האלה וההדהוד שלהם וגלגולי העיניים והבכלל מופע די מביך הזה. אבל תראה, כל אדם בר דעת וכל אדם ישר וכל אדם הגון צריך להסתכל ולהגיד מה לכל הרוחות קורה פה. איך הגענו למצב שאנחנו לוקחים אדם שנכנס לאוטו שלו בבוקר של הזוועה של האסון הגדול הזה של השבעה באוקטובר, לקח נשק אישי ורץ להציל בני אדם ואנשים ויהודים ולהציל את חייהם, ואז הוא הופך לסוג של שטן קונספירטיבי שמתואם עם האויב. זה שאלה שאדם נורמטיבי אמור לשאול את עצמו ולזרוק לפח ההשפעה של ההיסטוריה את האשמות האלה. אני מניח שגם בקרב בוחרי הליכוד יש לא מעט אנשים שנגלים מזה ועושים חשבון נפש.
0: זהו, אנחנו יכולים להסכים איתו, ואני לא מסכים גם עם יאיר גולן על המון המון דברים, אבל להריץ קונספירציות כאלה על אדם שלחם באותו בוקר זה דבר שפל. טוב, בואו נדבר על נוטשי יאיר לפיד. כמה חברי מפלגה מאוד ותיקים של יש עתיד עזבו את המפלגה. אין עתיד ביש עתיד?
7: אני חושב שדווקא העזיבה של הוותיקים, המבוגרים, האנשים שעשו את שלהם, כמו שאומרים, דווקא סימן חיובי. אתה יודע, אפשר לבוא ולהסתכל ולומר, נו, אז היא תראה, עוזב אותו מאיר כהן ועוזבים אותו אחרים, מיקי לוי, אבל אלה אנשים כבר לא צעירים, נדמה לי אפילו מעל גיל 70, שעשו לא מעט קדנציות בכנסת, הם עם יאיר לפיד מאז 2012, כלומר, היו כבר 14 שנה בכנסת, ויש שם פרלמנטרים צעירים מצוינים, לוחמים אמיתיים, שמקבלים את קדמת הבמה בסיטואציה הפוליטית שנוצרה ביש עתיד, והיא לא פשוטה. ואני דווקא רואה בדרך שבה הם עוזבים, ובזמן שהם עוזבים, ומפנים מקום לצעירים יותר, אני רואה דווקא סימן טוב. ושוב, אני לא יודע מה היה קורה אם יאיר לפיד או יש עתיד היו מקבלים 15 מנדטים או 20 מנדטים בסקרים לבד. אין לי מושג אם האנשים האלה היו נשארים או לא היו נשארים. אבל יאיר לפיד, לדעתי, עשה את הבחירה הנכונה. הוא השאיר ומשאיר שם לוחמים אמיתיים, פייטרים, פרלמנטרים, רציניים מאוד, ששמם של כל אחד ואחת מהם הולך לפניהם, ועל כך כבוד רב.
0: תקן אותי אם אני טועה, אבל מאז שבנט ולפיד התאחדו, פחות שומעים את לפיד, נכון? זה מכוון?
7: נכון. כן, אין ספק. לפיד נאלץ סלש הוכוון לתת לבנט את הבמה, ורואים את זה בצורה מאוד בולטת, אי אפשר לפספס את זה. בנט חורש את השטח, הוא עושה הרבה מאוד עבודת שטח, שאגב, בתוך הקמפיין זו החלטה טובה, לדעתי, ויאיר לפיד, כמי שמעורר לא מעט אנטגוניזם בקרב מצביעי ימין, זז הצידה. זז הצידה, אבל אני גם חושב שמבחינת החלוקה של ניהול קמפיין, יש פה משהו נכון. יש פה מועמד לרשות ממשלה, שהוא בנט, לא לפיד, וללפיד יש מפלגה ושטח מאוד מאוד חזקים, והוא צריך לנהל את החלק הזה. ואני חושב שבחלוקה הזו בהחלט עשו בתבונה, מעבר לכך שזה גם כנראה מוכיח את עצמו כרגע בבלימה של הירידה בסקרים.
0: מעניין. בואו נדבר
7: קצת... לפחות בחלק מהסקרים, שוב, לא כל הסקרים.
0: זהו, כן, תלוי לאן מסתכלים. יעקב אשר אומר השבוע שהוא לא פוסל ישיבה עם נתניהו, יעקב אשר משס.
7: עם נתניהו?
0: עם אייזנקוט, סליחה, אני מתנצל. המוח פיתה, אטילה, אני מתנצל. אמר שהוא לא פוסל ישיבה עם אייזנקוט, האם אנחנו מתחילים לראות התרחקות של החרדים מנתניהו, או שהם משאירים את כל האופציות פתוחות ליום שאחרי?
7: תראה, קודם כל, יעקב אשר הוא לא בשס, הוא דווקא במפלגת יהדות התורה.
0: אתה מתקטנן על דברים קטנים.
7: לא מתקטנן, זה חשוב.
0: צוחק, כן.
7: זה מאוד מאוד
0: כמובן,
7: חשוב.
0: כן.
7: ואני אסביר גם מיד מדוע.
0: ודאי.
7: המפלגות האשכנזיות, החרדיות האשכנזיות, הן בקסח עם נתניהו, לפחות כלפי חוץ, הן בקסח והן בונות פה איזשהו מסלול. אני שוחחתי לפני כמה שבועות עם יעקב אשר, ריינתי אותו בעצמי, לפודקאסט, והוא אמר אנחנו על המדף, אבל זאת לא הייתה אמירה חד משמעית. ואז היית את גפני מדבר, ועכשיו אתה שומע את יעקב אשר מדבר. יש פה משהו, אני לא יודע להגיד עד הסוף מה, יש פה אולי שיקול פוליטי שאומר בוא נשאיר את הדלתות פתוחות, בוא נלחיץ את נתניהו, בוא נראה מה אנחנו יכולים לקבל מנתניהו וכדומה, אבל יש פה איזשהו שינוי, כן, אין ספק, כלפי חוץ המפלגות החרדיות האשכנזיות מאותתות כבר תקופה שהברית עם נתניהו אינה קדושה. ולמה חשוב ההבדל בין יהדות התורה לבין ש"ס? כי ש"ס דווקא כן קושרת את עצמה לנתניהו בצורה מובהקת וחד משמעית גם בבחירות האלה, ולכן יש פה הבדל שהוא מהותי.
0: אנחנו נכנסים לעוד סוף שבוע עם מתיחות רבה עקב התחדשות המהלומות בין ארצות הברית לאיראן. האם מערכת הבחירות שלנו יכולה להתהפך בעקבות אירוע פוליטי או ביטחוני על רקע המתיחות הזו, שהעמדות בציבור להערכתך התקבעו כבר?
7: קודם כל אני לא חושב שהעמדות התקבעו, ובהחלט מצב ביטחוני נקרא לו קיצוני, אם האיראנים, זה יכול לשנות פה לא מעט דברים בהתנהלות, בקמפיינים, בשטח, בריכוז, בתשומת לב, בהחלט זה יכול להשפיע על מערכת הבחירות בצורה ממש משמעותית, כן, ללא ספק.
0: ללא ספק. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אטילה שומפלבי, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
0: יפ,
7: סוף
0: טוב.
7: שבוע
0: נעים. סוף שבוע נעים. מי יצטרף אלינו? דוקטור חיים גולובנציץ, מומחה לענייני המזרח התיכון. שלום חיים.
4: שלום.
0: טוב, אנחנו רואים שוב חילופי מהלומות בין ארצות הברית לאיראן. האם אפשר לקבוע כבר שאנחנו בתוך חילופי מהלומות קצרים, או לקראת חידוש המלחמה?
4: כרגיל אנחנו באזור דמדומים, מה שנקרא, כלומר אנחנו קצת בערפל ולא יודעים מה קורה. תראה, מצד אחד אין ספק שארצות הברית העלתה הילוך וגם תקפה יזום בתחילת השבוע לרק, תקפה שם בעצם מערך טילים, רקטות, שאמור לראות פשים תת ימים שטראפי את הדרך שהוא בעצם שכוחותיו ניקו את האומות בהם. אבל לאחר מכן, כפי שכולם יודעים, איראן הגיב די בחריפות, ולמרבה הפלא, כדי להסגים את ביטחון העצמי, גם תקפה הבוקר גם בקווית, גם באמירויות, בלי שום התגרות מצד ארצות הברית הלילה, שזה באירוע, תחבר לזה את כל מאמצי התיווך שלא הולכים משום מקום, ואת ביטחון עצמי מאוד מופגן שמפגינים ראשי משמרות המהפכה והצבא ואחת המלנבי, אז כל זה עם הרבה מאוד איומים על ארצות הברית ועל מדינות האזור, גם לבל יסייעו לארצות הברית, גם שהבסיסים האמריקאים יתקפו בארצות הברית וכדומה. וזה כמובן תחבר את מה שקורה בארצות הברית. טראמפ נמצא בשפל יחסית מבחינת סקרי דעת קהל, עם לחץ של ראשי מערכת הביטחון, כפי שאנחנו מכירים, כולל אפילו קריאה של שולחנות הרפובליקה היום, לפטר את אקסט, עם לחץ לא להתקדם באירוע מלחמתי בגלל בעיות חימוש קשות, וגם בגלל שארצות הברית חשופה לאיומים בזירות אחרות שהיא לא יודעת לתת להם מענה. וכל החגיגה הזאת היא בעצם ממתינה לאיזשהו פיצוץ. שוב אני אומר, המצור הכלכלי עובד כנראה חזק. אגב, גם פה יש טיפה איזושהי בהירות, לפחות לי, ארצות הברית מתעדרת בכמויות אדירות של חביות. בעצם תמר היום שיצאו 17 מיליון חביות רק ביממה האחרונה, שזה כאילו מספר יותר גדול בהשוואה למה שהיה בכלל לפני המלחמה. כאילו מבחינת ארצות הברית, וגם בהמשך למה שטראמפ אומר, המצר פתוח, ולטראמפ אין שום אינטרס כאילו לגשת היום למלחמה כוללת. כן. הוא אומר, חנקנו את ההורמוז, לקחנו להם את הקלף הזה, הם מתמוטטים עוד דקה, והכלכלה שלהם מקורסת את הלופים.
0: מעניין. מצד, כן?
4: אבל עוד מילה אחת, ליאור, מצד שני, איראן עוד לא אמרה את המילה האחרונה, ויש לה קשת שלמה של כלים להכאיב מאוד מאוד לעולם, גם למפרציות, גם לבסיסים האמריקאים.
0: כלים ושלוחות.
4: כן, גם בעזרת הפרוקסי שלה בעיראק, גם בעזרת הפרוקסי של התימנים, החוסים, סגירת מיצר בבל מנדט, תקיפת כל מתקני אנרגיה והתשתיות במפרץ. אני רוצה להזכיר למאזינים שלך שקטר ספגה הפסדי ענק בשנה האחרונה, מה שהולך להשפיע מאוד על מלאי הנפט הגז הטבעי באירופה בחורף הקרוב, עם ירידה אדירה של 80% בהכנסות, נזקים של הרבה מאוד מיליארדים. הדברים לא כאלה פשוטים, אותו דבר אגב גם סעודיה ומדינות נוספות, יש לה כלים נוספים, והיום, וזה CSCים, נדמה לי שדיברנו על זה גם באחד הפעמים הקודמות, העורך הראשי של קיאן, אותו בטאון שמאוד מקורב למוצ'טה בחמנאי, בעצם אומר, הכבלים מנופפים לנו לשלום, הוא מתכוון כמובן לתקיפת הסיבים האופטיים שעוברים מתחת לאורמוז, ותקיפה שלהם עשויה לפגוע ב-80% מפעילות האינטרנט העולמית, בכלל מגזרים, בנקאות, תעשייה, וכמובן אינטרנט צבאי. זו יכולה להיות קטסטרופה בינלאומית אמיתית. שאלה, מתי ואיך איראן תממש את האיום הזה שהוא בגדר של תמות נשים פלישתים?
0: מעניין. אגב, אנחנו רואים דיווחים היום בבוקר שאיראן הזהירה את ארצות הברית כבר בחודש אוגוסט, שאם ישראל תתקוף את רכס אל איטליה בלבנון, איראן תגיב בכוח. אתה רואה תרחיש כזה קורה?
4: אז טוב, תראה, זה כבר ידיעה בתלילי, מה שנקרא. קודם כל שמענו עליה גם לפני מספר שבועות, או כל האינדיקטורים לגביה. בינתיים ישראל תקפה ברכס אל איטליה, אומנם בשקט, אבל בצורה סיסטמטית, וכמעט אין שם נוכחות היום למיטב הבנתי של מחבלי חיזבאללה. חלקם מתו, חלקם הצליחו להימלט, וכנראה גם יועצים של משמרות המהפכה. זה לא יקרה עכשיו, אני לא חושב שעל זה איראן תפוצץ את האירוע, אלא אם כן זה יהיה חלק מאיזשהו הקשר הרבה יותר רחב. אבל שוב, האירוע ברכס אל איטליה די סגור מבחינת חיזבאללה, גם בחיזבאללה מתבטאים בנושא, הם חיזבו שאתה קרב, האירוע זה די גמור, כך שלא נראה לי שעל זה ייפול ויחסים דבר. יש דברים הרבה יותר כדי משקל.
0: כן, בתוך כל התקיפות והאיומים כמעט שכחנו את הסיבה שבגללה הכל התחיל. נראה לי גם טראמפ שכח. הגרעין, אנחנו בכלל יודעים איפה נמצא אירון, אם הוא מאשר היום במצבו. חיים?
4: סבא, אחרון.
0: נכנסת למנהרה, נכון? אני שומע את הקליטה לא טוב.
4: עכשיו אתה שומע אותי, אני מניח?
0: עכשיו אני שומע אותך מעולה, כן.
4: כן, סליחה. דוח סבא האחרון שלו פורסם, אבל הוגלף בימים האחרונים, הוא בעצם מאשרר את הערפל שבו נמצאת סבא ביחד לתוכנית פעם, שבו הוגזר הרבה מאוד פעילות. וכן, הסוכנות נמצאת בערפל מוחלט, היא לא יודעת מה קרה לצנטריפוגות, לא יודעת מה קרה עם אותם 440 קילוגרם אורניום מאושרים לרמה של 90%, וגם עם ה-8,500 קילוגרם המאושרים לרמה הנמוכה יותר. אולם בערפל, טראמפ מתהדר כל הזמן שהם קבורים מתחת למתקני הגרעין. כנראה שזה נכון, אבל גם כנראה שהאיראנים בחודשים האחרונים ניסו בכל אופן קצת לשקם יכולות. בעניין הזה, אני קצת יותר רגוע ככל שאני יכול להעריך. לא חושב שהייתה איזושהי התקדמות איראנית בנושא בחודשים האחרונים, בטח לא משמעותית. לא שם תמונה הבעיה כרגע בכל אופן.
0: ממש, ממש כך. דוקטור חיים גולובנציץ, מומחה לענייני המזרח התיכון, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה.
4: תודה.

0: אתמול הלך לעולמו האיש שרובנו, כל דור גדל על מילותיו, ערב טוב, שלום רב לכם מירושלים, מר טלוויזיה חיים יבין, בגיל 93, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שעבדה איתו בזמנו בערוץ הראשון, איילה חסון, והיא מצטרפת אלינו כעת, שלום איילה.
1: שלום רב.
0: אם חיים יבין אמר טלוויזיה, אז את אשת הטלוויזיה כיום, אני חייב לומר זאת.
1: תודה.
0: אורין בכלל, טוב, איילה, ספרי לנו...
1: רגע, אם אתה מרשה לי, דקה לפני השיחה על חיים יבין, בגלל שאתה רדיו דימונה והדרום.
0: ודאי.
1: עכשיו, לצורך השיחה איתך, יצאתי פה מחדר עריכה. מעבר לזה שיש לי בשבע תוכנית, אני עורכת כתבה למוצש, ועם בן הדרום... אמיר בן היום, שהוא נולד בבאר שבע, כן, עם המוסיקה שלו, אבל זה רק רציתי בגלל שאתה בדרום ודימונה.
0: מעולה.
1: אז זה כתבה למוצש.
0: כתבות על הדרום אוטומטית מעוררות בנו סנטימנט, אז אנחנו כמובן נצפה. זה במהדורה הקרובה, נכון, בשבת?
1: במוצש, כן.
0: במוצש, אני מזמין את כולם לצפות. איילה, מי היה חיים יבין בשבילך, עבורך?
1: כמובן שאני הגעתי לערוץ אחד, הוא כבר היה מר טלוויזיה. אני הגעתי בימים שכבר זה לא היה ערוץ אחד בלבד. בזמנו היה רק ערוץ אחד במדינת ישראל, תחשבו היום, בכל סמטה יש ערוץ. אבל אז הייתה רק תחנה אחת, ואז הייתה אמורה לקום תחנה נוספת, ערוץ 2, וגייסו לצורך העניין כמה כתבים... הרוב הגיעו מגלי צהל, אני הגעתי מסוף לימודי תקשורת, והגענו, ויבין היה דמות עבור, כמו כל עבור כל ישראלי. לעבוד איתו, מבחינתי האישית, היה לי מאוד נעים לעבוד איתו, מאוד נחמד לעבוד איתו. היה תמיד איזשהו, גם הרבה הומור, גם שיחות מאוד ברומו של עולם, על דברים מעניינים וחשובים, ולא רק על ענייני החדשות. זה היה משהו אחר, זה לא כמו היום. זה משהו אחר. ובסך הכל, מה אני אומר לך? זה לא שהוא דאג איך הוא יגיב או מה הוא יגיד וכו'. הוא בסך הכל היה דרך ארץ, שהיו, אתה יודע, כמו כל אדם, היו לו גם את המורכבויות שלו ואת העניינים שלו, אבל בסך הכל מולי ואיתי, הייתה עבודה מאוד רצינית, עניינית, חברית. היינו גם, אם נעים להגיד את זה, בהערכה הדדית גדולה מאוד. וזה היה נעים ככה,
0: היה כיף.
1: לעבוד בצורה הזאת.
0: הוא סוג אחר של עיתונאים, נכון? מאלה שלא רק שמים מייקאפ וקוראים מפרומטר, אלא יוצאים לשטח, נכון? היה בו גם את החיידק הדוקומנטרי הזה.
1: זה בשנים מאוחרות יותר, היה לו את החיידק הדוקומנטרי, כמו שאתה אומר, ושזה בהחלט, אני בכלל לא מאמינה בעשייה עיתונאית בלי לפגוש בני אדם. הסיבה שאני לא ויתרתי אף פעם על צילום כתבות, זה כדי לפגוש בני אדם. עיתונאים שבאים ופוגשים רק את בני מינם ואת החברים שלהם בתוך המערכת, ומדברים עם המערכת, מדברים עם פוליטיקאים שהם בני מינם אותו דבר וזה, הם לא יודעים באמת מה קורה בציבור. חלק מזה שהיו לי לא פעם ויכוחים אפילו עם סוקרים, שעשו סקרים, זה היה כי הייתי יוצאת לצלם ופוגשת את עם ישראל.
0: כן.
1: על גווניו. וגם זה הדבר שהכי הופך עיתונאי, לא רק לחפש, הוא לא חיפש תחקירים וסקופים וכו', זה לא היה ז'אנר שלו. אבל צריך לפגוש בני אדם, לפגוש את עם ישראל. בעם ישראל הוא גם מגוון, והוא גם מדהים, והוא גם מיוחד, ומי שמסתובב רק באולפנים לא יודע כלום על עם ישראל. כלום ושום דבר. ולכן הקטע הזה שלו, של לפגוש אנשים ולצלם אותם, זה היה דבר טוב. נכון, לא כל דבר, לפעמים הוא פגש אנשים ונכנס איתם לוויכוחים קשים. את הקטע שלו על המתנחלים לא כולם אהבו.
0: כן.
1: הייתה על זה גם...
0: ביקורת
1: מכיוונים שפחות אהבו את הז'אנר שלה, אבל לא משנה, אבל הוא פגש את האנשים, הלך להתווכח איתם, הלך לדבר איתם בגובה עיניים, ולא צייץ עליהם בטוויטר מאיזה גובה 180 אלף רגל, או תינף עליהם באולפן שלו מאיזה גובה 180 אלף
0: כן,
1: רגל.
0: כן, כמו שלצערנו קורה
1: זה
0: רבות.
1: זה לא שהוא היה בן אדם עממי, לא. הוא היה בן אדם, תקשיב, הוא נולד בגרמניה הנאצית. הוא נולד ב-1932. ב-1933 היטלר עלה לשלטון. הוא גדל בשנות ילדותו בגרמניה הנאצית. זה, זה דבר שהוא וואו, מצמרר. והיה פיסת היסטוריה, נגמרה תקופה. נגמרה תקופה, בהחלט. הוא כבר שנים כבר לא על המסך. הוא עשה בדרך איזושהי הרפתקה ועבר לערוץ 2. עזב את ערוץ 1. הם לקחו אותו כדי להיות מגיש. זה הרפתקה, הייתה קצרת מועד.
0: כן.
1: שלא עבדה טוב, לא להם ולא לו. זה מדהים. אנשים חיברו אותו. כשעלה ערוץ 2, ערוץ 1 של פעם, כבר איבד מהזוהר, מהבלעדיות שלו. בא ערוץ חדש כזה, ואתגר את, את הטלוויזיה של רוממה, שהייתה כזאת...
0: ממלכתית ומקדש כזה, נכון?
1: לא יודעת, היא לא הייתה רק ממלכתית, היא הייתה גם... לא טוב, היא הייתה מונופול. מונופולים זה לא דבר טוב לאורך שנים. אבל מבחינות מסוימות, גם ריבוי שמביא לרידוד, אם אתה אומר, תעשה תחרות, אז זה ייטיב את המוצר וייטיב את המחירים, בסוף זה גם מוריד את הערך של המוצר וגם מעלה את המחירים. אז לא תמיד, תלוי איך התחרות. אנחנו בעידן מאוד מסובך של תקשורת.
0: לגמרי, לגמרי. מסובך, ואין כבר...
1: אבל אין ספק שהוא תם עידן, ותראה, הוא ב-2008 הוא כבר סיים, ועדיין הוא נותר אייקון. וגם אחרי שצצו כמו פטריות אחרי הגשם ערוצי טלוויזיה, הוא עדיין נשאר אייקון. היה בו משהו.
0: נשאר אייקון, כן. ונשאר באותו מקום, כמעט, חוץ מהרפתקה הקטנה הזאת בערוץ 2. איילה, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. זה כבוד גדול עבורי. פעם השנייה שאת כאן ברדיו קול דימונה.
1: אני מאוד מעריכה, אני מקווה שהחברים בדימונה יודעים איזה חרוץ אתה, ואיזה אמביציה יש לך, ואיך אתה נוהג שעות כדי לבוא לעבוד פה, ואני מאחלת לך שתתקדם, כי אתה בהחלט בחור ראוי.
0: תודה רבה.
1: וחיבור גדול לעיר דימונה, היקרה.
0: עיר יקרה ללא ספק, ונגיד היום ב5-7 את מגישה את 7, ובשבת מ10-7, 9:30, כולל אמיר בן עיון.
1: תודה
0: רבה לך, איילה חסון.
1: כל טוב, להתראות.
0: 8 דקות לפני השעה 13:00, עוד מעט שידור ישיר מ...

0: חזרנו עוד מעט שידור ישיר מלונדון על ההיערכות אולי למלחמה שם, אבל אתם שומעים ברקע את סופי אליס בקסטור עם Murder on the Dance Floor, רצח בקומת הריקודים.
1: It's murder on the dance floor.
0: מיד מיד.

0: השבוע ביום בהיר אחד נראה על מסקי המקם מטוס תובלה אמריקני שהמריא לכיוון מוסקבה. הדבר החריג שהתברר אחר כך שהוא על סיפונו של המטוס היה ראש ה-CIA האמריקני, ג'ון רטקליף. מוקדם יותר, שוחחנו עם דוקטור ורה מכלין שפיר, חוקרת בכירה ב-INSS. שלום ורה.
1: שלום.
2: מצטרפת אלינו בשידור ישיר מבריטניה. ורה, אני ארצה שנדבר דווקא על מה שקרה שלשום, וזה...

0: בואי נספר את השתלשלות האירועים. פתאום על אפליקציית המקאמים של המטוסים מופיע מטוס תובלה אמריקני שממריא מריגה בירת לטביה אל עבר מוסקבה בירת רוסיה. אחר כך מתברר שעל המטוס הזה נמצא ראש ה-CIA האמריקני. מה הוא עשה במוסקבה בדיוק?
1: נכון, אז ברגע שהמטוס הזה מופיע ומתחילים לעקוב אחריו ברשתות החברתיות וגם דרך אגב ברוסיה עצמה, כשהוא נוחת בשדה התעופה ונוקובו, אז ממש יש תמונות שעולות לרשתות החברתיות של המטוס נוחת, אז יש התרגשות וסקרנות רבה סביב
0: כן, הרוסים לא מבינים
1: הנסיעה הזאת.
0: מאיפה פתאום המטוס הזה מגיע.
1: כן, זה מטוס אמריקאי, מטוס תובלה צבאי אמריקאי, זה באמת, שנוחת במוסקבה, זה באמת אירוע מאוד מעניין, ואז היו הרבה מאוד, בעצם יש הרבה מאוד שמועות, ובהתחלה חשבו שיכול להיות שזה סטיב, שאלה סטיב ויטקוף וג'רלד קושנר, שהיו שמועות על זה שהם אמורים להגיע למוסקבה, ואז, זאת אומרת, זה היה יכול להיות אירוע שהוא יחסית סטנדרטי, שבו יש מסע ומתן סביב המלחמה באוקראינה, הרצון של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה באוקראינה, וזה משהו שאפשר יחסית להסביר אותו. ברגע שמבינים שבאמת מדובר בג'ון רדקליף, שהוא ראש ה-CIA, אז פה מתחילה חרושת שמועות, ואין לנו כרגע, זאת אומרת, אף אחד מהצדדים לא אומר בדיוק מה קרה שם, אף אחד לא מאשר, מאשש, או נותן איזושהי גרסה ללמה ג'ון רדקליף מגיע. אנחנו יודעים מהצד הרוסי שהדובר של פוטין, דמיטרי פסקוב, אמר שג'ון רדקליף לא נפגש עם הנשיא פוטין, ושהוא נפגש עם דרגי עבודה, זאת אומרת, ככל הנראה נפגש עם מקבילו, ראש המודיעין הרוסי, אדון רישקין. זאת ההנחה שלנו, זאת ההנחה, זאת אומרת, לפי מה שאנחנו מבינים מאותו דובר של הקרמלין. ומכאן אנחנו יכולים רק לעשות הנחות מסוימות וממה שאנחנו יודעים מהעבר, באיזה אירועים מגיע דמות כזאת מגיעה למוסקבה.
0: שזה נורא מעניין, כי בעצם הביקור הזה נמשך כשש שעות, פחות או יותר, ובערב הביקור, זאת אומרת, אחרי שהוא עזב את מוסקבה, פתאום עוברי אורח התחילו לצלם את השגרירות האמריקנית במוסקבה, ובעצם אומרים, הורידו את הדגלים האמריקנים. עכשיו, קישרו את זה למותה של דולי פרטון, קישרו את זה לדברים אחרים, אנחנו יודעים מה הסיבה לכך?
1: לא, אנחנו לא יודעים מה הסיבה, באמת, היו גם סביב זה היו הרבה מאוד שמועות. אני חושבת שהעניין עם הדגלים הוא יכול להיות ש... זאת אומרת, שוב, אני לא מתחייבת פה, כי הכל פה באמת עופף, ואנחנו לא, אנחנו מדברים פה בעלתה, והרבה מאוד, יש פה הרבה מאוד ספקולציות, אבל העניין עם הדגלים אכן היה יותר האירוע של הרשתות החברתיות. מבחינת מה שמדברים עליו בתקשורת, זה שככל הנראה שיש פה איזושהי העברת מסרים, איך שנראה הביקור הזה, זה ביקור יחסית קצר, זה ביקור שהוא לא ביקור דיפלומטי, אלא ביקור שהוא נראה יותר מקצועי. ודרך אגב, אחד הדברים שחוזרים עליהם ברשתות החברתיות, וזה משהו שאנחנו כן יודעים אותו, זה שלפני הפלישה הרוסית לאוקראינה, היה ביקור של ראש ה-CIA במוסקבה, וזה היה ביקור שיחסית דומה מבחינת הפורמט שלו לביקור הזה, כאשר אז אנחנו גם ידענו שהרוסים תגברו כוחות על הגבול וכו', וגם זאת אומרת, הבית הלבן תדרך שהרוסים מתכוננים לאיזשהו סוג של מהלומה נגד אוקראינה. היום אין כאלה תדרוכים, אנחנו לא רואים כאלה כוחות, אבל זה משהו שמצביעים עליו, כן, זה סוג המסרים שאותם מעביר מישהו בבחיר, ברמת רם דרג כל כך, כשהוא מגיע לביקור במדינה שהיא מדינה יריבה.
0: ונאמר שהמלחמה בשטח נמשכת עם מתקפות גם חריגות של אוקראינה ברוסיה על מחסני ויילדבריס, שזה מה שנקרא אלי אקספרס הרוסי, וזה לא רק במקום אחד, אלא זה מתפזר על כמה מקומות ברוסיה. הערכה שלך, ורה, לאן אנחנו הולכים מכאן?
1: המתקפות האוקראיניות כנראה אנחנו לא נראה אותן נפסקות. אנחנו רואים מתקפות מאוד קשות משני הצדדים. מה שחדש באמת זה שהאוקראינים תוקפים ותוקפים בצורה בעומק האויב הרוסי, תוקפים גם את אלי אקספרס שזה הווילדבריז וגם את אוזון שזה האמזון הרוסי. אז באמת יש, זה מעלומה מאוד מאוד קשה, זה מעלומה משמעותית מאוד למשק הרוסי, תוקפים בתי זיקוק, אז יש בעיה של דלק. המצב הוא באמת שונה מהבחינה הזאת שהיום האוקראינים לוחצים על הגב, על הגז והם במתקפה. אנחנו גם צריכים לזכור שהרוסים תוקפים כל העת באוקראינה. המלחמה באוקראינה, בין רוסיה לבין אוקראינה היא עדיין עקובה מדם, ואנחנו יודעים שיש בעיה של מיירטים בצד האוקראיני, ויש עבודות קשות בקרב אזרחים אוקראינים. אז בעצם המלחמה הזאת נמשכת כל העת, ויכול להיות באמת שיש איזשהו, שזה חלק מאותה העברת מסרים של ג'ון רדקליף, אבל כמובן שאנחנו נצטרך לראות איך הדברים האלה מתפתחים, כי מדובר בדמות, זאת אומרת, מדובר בנושאים חשאיים יחסים.
0: לגמרי, ללא ספק. דוקטור ורה מכנין שפיר, חוקרת אורחת בכירה ב-INSS, בשידור ישיר מלונדון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.

0: שלום יקירי.
1: אז בואי נתחיל דווקא בטראמפ, שמטריל, כן? אני אוהב לקרוא לזה הטרלה, כי זה מה שזה. מטריל ומפרסם תמונה של מיצר הורמוז עם עיגול שהקיף אותו, וכתוב US Territory, שטח של ארצות הברית. זו הטרלה או שזו עובדה כבר?
0: לא, זה לא עובדה, וכנראה לא תהיה שום עובדה, מכיוון שמי שמוביל את המערכה, גם אתמול, גם היום, ולצערי הרב, כנראה גם מחר, זה לא אמריקאים בכלל, אלא האיראנים. אני אומרת שכל הצער שבלב. אבל אתה יודע, ליאור, אנחנו הרבה מדברים על כל מיני פייקים, במיוחד בעידן של AI. ואז, ויש בעייתיות, כן? במיוחד בתקופות רגישות, כמו שתקופת מלחמה או תקופות בחירות, לא משנה באיזה מדינה, פתאום מתפרסמים סרטונים שאתה לא יודע, והיום AI ברמה כזאת שאתה לא יודע להבחין האם זה אמיתי או לא. אז אני אומרת, עזבו את הפחדים מ-AI. הנה, בן אדם חי ואמיתי, נשיא ארצות הברית, קם בבוקר, ואתה מסתכל עליו, מאמין, אוקיי? אכן, זה אמיתי. טראמפ, שהוא ממש כמו ילד בגן ילדים שלא קיבל צעצוע, ועכשיו מנסה לאיים שהוא יעשה ככה וככה וככה. באמת, לא נעים לי לדבר ככה על בן אדם מספר אחד בעולם,
2: כן.
0: אבל זה האיומים שלו והכרזות שלו. אי אפשר לאיים בלי סוף, בלי שיש לך תוצאה כלשהי. ותוצאות הן מדאיגות ונוראיות. מלחמה הסתיימה, כן, בוא נגיד ככה, במצב הבינלאומי הרבה יותר גרוע ממה שהיא התחילה. בוודאי ובוודאי בשביל מדינת ישראל, אוקיי. אז קודם כל, אם אני מדברת על כל העולם ועל אמריקאים, אז הבעיה, כי מיצר הורמוז בכלל לא הייתה שם בעיה לפני המלחמה. ועכשיו רק אלוהים יודע, טראמפ בטוח לא יודע, ואולי משמרות המהפכה יודעים מתי הם יחליטו לפתוח את זה, אם בכלל. כי איראנים תפסו את הפטנט שהם יכולים בעצם לנטרל ולגרום טראומה לכל הכלכלה העולמית, אוקיי? עכשיו נגיד על ישראל. ישראל עוד יותר בבעיה, כי קודם כל מחירי הנפט ומיצרי הורמוז, זה מטריד גם אותנו, אבל יש משהו שמטריד אותנו הרבה הרבה יותר, וזה אותם 450 קילוגרמים של אורניום, שלא שהצלחנו להשיג אותם במהלך באמת המבצע הזה, אלא רק איראנים קיבלו עוד יותר מוטיבציה לפתח את זה כמה שיותר מהר, שאלוהים ישמור, אבל אני חושבת שזה דבר שבסופו של דבר יקרה באיראן, כן?
2: כן.
0: אם זה לא קורה ממש ברגעים האלה, ולהגיד שיש כעת פתרון כלשהו שאנחנו האמריקאים או ביחד נשיג את זה, הלוואי והייתי מאמינה, אבל כנראה בלי מבצע קרקעי מאוד מאוד רחב, שאני מניחה שאנחנו לבד לא מתכוונים ולא יכולים לעשות, ואמריקאים קשה לי להאמין שנשיא כלשהו אחרי דונלד טראמפ ירצה להיכנס לקטסטרופה הזאת שנקראת איראן ומלחמה במזרח התיכון.
1: מי הנהנה הכי גדול ממה שקורה כרגע כאן אצלנו?
0: תראה, אצלנו אני לא חושבת שיש מישהו אי אפשר להנות, הוא באמת באמת טרגי מאוד. אני לא מכירה בן אדם במדינת ישראל שלא מבין את זה. כן, אנחנו מאוד גאים בטייסים שלנו ובגבורה, והכל, כאילו, מהצד הזה הכל טוב,
1: ברור,
0: אבל
1: ברור.
0: דרמה, דרמה בזה שהצלחות הצבאיות האדירות שלנו ושל אמריקאים לא תרגמנו למיליגרם של התוצאות. אין אורניום ואין מיצר הורמוז פתוח. ואין, כמובן, אני כבר שכחתי בכלל, לאן הגענו, שכבר אנחנו שוכחים בתור פרשנים לדבר על החלפת המשטר. זה בכלל כאילו נראה איזה פרה-היסטוריה מתקופת הדינוזאורים.
1: המטרה שלטובתה המלחמה הזו התחילה, על פניו.
0: בדיוק, בדיוק זה הסיפור, אבל כבר שכחנו, אנחנו לא מדברים על זה, עד כדי כך זה דרמטי. זה כבר לא, כולם מבינים שזה לא יקרה. וכל פעם שזה חוזר, אנחנו, אולי פחות, אנחנו מבינים באיראן, אני מאמינה הרבה יותר, אמריקאים שמנסים להבין את מזרח התיכון דרך ספר אמריקאי, הם פשוט לא מבינים, זאת מנטליות אחרת. ועכשיו, אתה יודע מה שמדאיג אותי ומעצבן אותי, זה היה מצחיק אם זה לא היה מעצבן, שאמריקה עוד הגדולה והחזקה והחכמה והטכנולוגית, הכל נכון, עוד פעם מאמינה שהיא יכולה להפיל משטר אידיאולוגי, טרוריסטי, קטלני, דרך הכלכלה. הלוואי ו, אבל אין דוגמאות כאלה. והנה דוגמה מאוד עצובה שלנו, אנחנו לא מצליחים לעשות שום דבר עם החמאס, בעזה המצ'וקמקת, כן, יחסית אם אני משווה
1: כן,
0: אותה
1: ברור.
0: טריטוריאלית או מכמות האוכלוסייה או טרוריסטים שיש שם לאיראן. אוקיי? עם עזה אנחנו לא מצליחים לעשות כלום. מי חלם על זה שאפשר, או חולם גם היום, שאפשר להפיל את המשטר האיראני עוד דרך הכלכלה. עכשיו, באותה נשימה, כולם יודעים היום שמצב הכלכלי של איראן באמת מאוד קשה בלשון המעטה. אממה, שהם יודעים להתגבר על זה. הם יודעים לחיות עם זה כי הם קורבן של האידיאולוגיה, ואם מישהו יצא לרחובות, למשמרות המהפכה, רק עוד 30,000 איש כמו שהם עשו. אז אנשים גם לא יצאו, ומי שיצא לרחובות, פשוט, אני מרחמת עליהם כבר עכשיו. וכן, זה יהיו גיבורים, צעירים, פרוגרסיביים שרוצים לשנות את איראן, אבל זה בלתי אפשרי, כי יש דיקטטורה עם אידיאולוגיה קטלנית טרוריסטית, שהיא לא נופלת דרך הכלכלה, מה שעכשיו, הוא מסתכל על זה כמו עוד עסקה, וזה לא עובד ככה.
1: כן, מזכר הבנות, איזו מילה יותר יפה לעסקה, לא?
0: כן, נכון.
1: טוב.
0: יפה, רק שהיא לא משקפת שום דבר טוב.
1: אז נינו, אני רוצה שנשאר בטראמפ, אבל מהזווית שלנו, הזווית הישראלית, אתמול מתפרסם ציטוט, אפילו טראמפ אומר בעצמו, ראוי שלא יתערב בבחירות הקרובות בישראל. האם זה משהו שאופייני לנשיא ארצות הברית לא להתערב בבחירות בישראל?
0: קודם כל זה לא, אבל, זה לא אופייני, אבל יש המשך שלו באותו משפט, באותה נשימה, הוא כן אמר שלדעתו זה לא ראוי, אבל אם יהיה צורך, יכול להיות שאני כן אתערב. זה טראמפ הקלאסי, שמצייץ ומדבר על אותם דברים, אבל דברים הפוכים, על אותם נושאים, דברים הפוכים, לא כל שני וחמישי, הלוואי בזה היה כל שני וחמישי, הוא במהלך יום חמישי עושה את זה, הופך את מה שהוא אמר פעמיים. ואת מה אני אגיד לך, זה טוב לעיתונאים ולפרשנים, אבל זה רע לסדר עולמי, שדרך אגב טראמפ כל כך ניסה בדיוק לפני שנה באלסקה, יחד עם פוטין, להקים אותו מחדש, סדר עולמי חדש ישן, זה היה הניסיון, מאז כבר עברו הרבה מים באוקיינוס בין אלסקה לרוסיה, ואין שום סדר עולמי חדש, וגם טראמפ שינה את דעתו, דרך אגב, היום אנחנו רואים אותו הרבה יותר נוטה לזלנסקי מאשר לפוטין.
1: כן, לא ספק. אז בואי נשאר רגע בארצות הברית, איך האמריקנים מסתכלים על ההתנהגות, על ההתנהלות של טראמפ?
0: אמריקאים בוודאי שלא אוהבים את זה. אמריקאים הם לא איראנים. שאמרתי קודם שאיראן יכולה לספוג מכות כלכליות, לא של היום, אלא כנראה לעוד 10 שנים קדימה, זה איראן. האמריקאים, ברגע שיוגורט עולה ב50 סנט יותר, או דולר בדלק, בדולר או דולר וחצי יותר, נכנסים לפאניקה. זהו, מלחמה התחילה. אלוהים, מה עושים? הם ממש בפאניקה. כי זה טוב, זה לטובתם, הם מפונקים, יש להם חיים אחרים לגמרי. לספר לאמריקאים שאפשר לחיות, שאין לך חשמל 20 שעות ביממה, ואין לך מים במהלך השבוע, כן, להתאבד. אז בוודאי שהם לא אוהבים, מכיוון שכתוצאה מכל מה שקרה באורמוז, אז המחירים עלו, זה פעם אחת. פעם שנייה, אמריקה אוהבת את המנצחים, וטראמפ, והוא מבין את זה היטב, בזה הוא מבין, הוא איש עסקים, הוא מפסיד בכל העסקאות שהוא בעצם בנה עליהם. הוא לא מצליח באיראן, הוא לא מצליח באוקראינה, ועכשיו הוא מנסה לעשות משהו בעזה. הלוואי ואני טועה, אבל אני לא רואה הרבה סימנים שהוא יצליח להפוך את עזה לריביירה ים תיכונית.
1: כן, זה לא יקרה, זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה.
1: מר הגזה, מה שנקרא, כמו מר הלאגו, כן.
0: בדיוק.
1: אני רוצה לנגע בעוד נושא אחד, מוסקבה. ממש בזמן שאנחנו מדברים, מגיעים דיווחים מהבירה הרוסית על מחירת בנזין וסולר שהוגבלה שם, במוסקבה, ל-30 עד 60 ליטר ברכב. המחסור הגיע לבירה הרוסית, אנחנו, זה game changer להערכתך?
0: לא. חד משמעית לא. המחסור הדלק, וזה לא התחיל אתמול, זה התחיל כבר, נדמה לי שאפילו דיברנו על זה.
1: דיברנו על זה לפני כמה חודשים, כן.
0: לפני כמה חודשים, כן. הסיפור הזה היה, אבל תראה, זה לא, זה אחד מהבעיות, חד משמעית, אבל לא רק זה הבעיה. הבעיה זה מכלול, תראה, כמעט, עוד פעם, הלוואי והמלחמה הזאת לא תגיע לחמש שנים, אבל מה כבר נשאר?
1: כן.
0: 4.5 שנים הם חיים עם המלחמה הנוראית הזאת בלב אירופה. ואם בהתחלה מי שהרגישו את זה, זה היו החיילים הרוסים בחזית ומשפחותיהם, כי אנחנו מדברים על קורבנות רבים ועל הפצועים רבים ועל אלה שנעלמו ולא יודעים איפה הם, היום כל אזרח בכל מקום כמעט ברוסיה, בסנקט פטרבורג, מסנקט פטרבורג, ועד לערי אורל וסטיביר,
1: וואו.
0: מגיעים כתב"מים האוקראינים, כן? וכמעט אין כבר אזרח שלא מרגיש את זה. זה כתב"מים, זה הדלק, זה המחירים שמאוד מאוד עלו.
1: הערים האלה שמנית עכשיו זה כמעט, זה 70% בערך משטח רוסיה, זה המון.
0: תראה, אז אני לא אומרת שהם מכסים את כל השטח, אני אומרת
1: נקודות,
0: באינטרוולים,
1: כן.
0: אבל אני אומרת בנקודות, הם יכולים להגיע, ורוסיה מדינה ענקית, וכן, וזה 10 שעות טיסה מקצה לקצה,
1: כן.
0: והאוקראינים כל יום שעובר מראים להם שהם יכולים להגיע לנקודות השונות ממש קצה לקצה, אבל זה לא רק הכתב"מים. זה באמת, שזה כמובן טרגדיה בפני עצמה, כן? זה המחירים, זה איזולציה בינלאומית, זה סנקציות שמטילים עליהם, לרוסיה אין הרבה מענה לזה, חוץ מלעשות אותם דברים, פוטין עושה אותם דברים מה שטראמפ, הוא מאיים, הנה לפני כמה ימים, הוא אמר שהוא משאיר לעצמו זכות לענות פרופורציונלית, די הים, ככה הוא קורא למדינות של אירופה, שעוצרות את האוניות הרוסיות, שנמצאות בעצם מתחת לסנקציות. הוא אומר, אז אנחנו נעשה להם אותם דברים. ומאיים על אנגליה ועל לונדון, לא ברור מה בדיוק הוא יכול לעשות שם. לפי דעתי, לא הרבה אם בכלל, כן? אבל מאיים, והאיומים האלה כן עובדים, אני חייבת לומר. אירופה זה לא איראן. איראנים, אני מנהל, של טראמפ ומחייכים. אירופאים לא שלא מחייכים, הם בפאניקה. כמעט אני לא מכירה מדינה באירופה היום שלא מתה מפחד שפוטין תוקף אותה מחר בבוקר,
1: כן.
0: למרות שאני אישית בטוחה, לא, טוב, אי אפשר להיות בטוחה, אבל אני די חושבת שזה לא יקרה. רוסיה לא יכולה לתקוף עכשיו בנאטו, שהיא לא מצליחה לעשות שום דבר עם אוקראינה, שהיא עדיין לא חברה בנאטו, כן? ורוסיה גם, זה מדינה שהיא רוצה להיות כמו אמריקה, אבל האופיה והמנטליות שם זה ההפך מאמריקאים, כן? הם לא נכנסים לפאניקה מזה שאין חשמל או אין מים. הם יודעים להתגבר על זה, כן, הם חיים הרבה הרבה יותר טוב מאשר האיראנים, אבל זה מדינה שאף פעם לא קמה ולא נפלה בגלל הכלכלה, כי מצב הכלכלי שם כמעט אף פעם לא טוב. ומשם עוד למטה, כן?
1: כן.
0: אז היא יכולה להחזיק מעמד, וטראמפ מסתכל, והוא לא יכול לנצח, לא בחזית הזה, לסיים את המלחמה שם באירופה, לב אירופה, לסיים את המלחמה במזרח התיכון, ולפי דעתי גם בעזה, הלוואי והוא יצליח, ויהיו דברים שהם טובים למדינת ישראל. בינתיים מה אני אגיד לך, לא שאני דואגת לטראמפ, אבל לפי דעתי על פרס נובל, בינתיים הוא יכול לשכוח.
1: בדיוק, לגמרי. נינו אבסדזה, פרשנית לענייני חוץ. אני מרגיש פרופסור אחרי השיחה איתך. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אני אשמח שאתה תהיה פרופסור, ולא פעם, אלא הרבה מאוד פעמים בהרבה תחומים.
1: תודה רבה לך,
0: גם
1: יקירתי.
0: בלעדיי, ואתה תצליח.
1: תודה, נינו. שיום טוב.
0: תודה, יום טוב.
1: יום טוב.

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2 ל-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

right. That ain't right. אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.